0: primjerice konzumacija alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
1: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Bizer, emisija za djecu i mlade.
7: Pozdrav još jednom, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Bizer. E, danas imamo zapravo jednu vijest koju ste sigurno čuli, lijepa vijest za sve one koji se evo bave glazbom i idu dalje na školovanje u srednje škole. Zapravo radi se o otvaranju prve srednje glazbene škole u Poreču, stoga su sa nama gosti Sanjica Sara Radetić, ravnateljica umjetničke škole Poreč i ravnatelj srednje škole Mate Balota iz Poreča, gospodin Walter Baldaš. Dobrodošli.
8: Hvala, dobar dan.
9: Hvala, dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
7: Dakle, evo, oni koji idu u školu, osnovnu glazbenu, sigurno su sretni jer ne moraju više putovati u srednju školu. Nuitra je bila jedina u Puli srednja škola ili još negdje?
9: Tako je i Rijeka.
7: Rijeka, dakle, je sada i u Poreču. Dakle, kako bismo to sada, pretpostavljamo da znamo što to znači za učenike koji su nekad putovali, što znači zapravo za cijeli grad Poreč otvorenje te srednje glazbene škole. Još jedna srednja škola je u Poreču.
9: Tako je, evo, hvala na ovom lijepom uvodu. Dakle, otvaranje srednje glazbene škole u Poreču ima neopisivo povijesno značenje za naš grad, za sve nas i ne možemo vam opisati sreću zbog otvaranja srednje glazbene škole. Kao što ste uvodno rekli, naravno da je to najveći značaj za naše mlade, za naše učenike koji će ostati u svojim domovima, u našem gradu i moći se lijepo školovati i razvijati dalje u srednjoj školi Mate Balota u Poreču. Ali istaknula bi isto da je ogroman značaj i za naš grad zato što ćemo sve dignuti na još višu razinu. Naime, i osobno mislim da je tek sad osnovna glazbena škola dobila pravi smisao kad vidimo budućnost, kad imamo viziju, kad znamo da možemo u Poreču nastaviti glazbeno obrazovanje. Jer osnovna glazbena škola je temelj. Učenice da bi išli u srednju glazbenu školu mora imati jedan dobar temelj i položiti prijemni ispit iz instrumenta i solfeđa. Evo, i nakon dugo godina mi smo uspjeli i naše sreći nema kraja, svi se zajedno veselimo, ja još uvijek procesuiram i pitam se ono, da li je stvarnost i nadam se da se neću probuditi iz ovog lijepog sna. Evo, zaista je neopisivo to što se nama dogodilo ove godine.
7: Moramo evo ponoviti podatak da je umjetnička škola Poreč jedna od najnagrađivanijih, kako bi to izrazio se, najviše nagrada pokupi na svim natjecanjima, bilo državnim i međunarodnim. Dakle, to je veliki potencijal te djece koja se bave glazbom.
9: Pa uvijek je ljepše kad vas drugi hvale. Hvala, ali istina je da mi redovito dobijamo Oskare znanja, da smo priznati i u Republici Hrvatskoj, a i šire. Naši profesori dobivaju i nagrade ministara Hrvatskog društva glazbenih plesnih pedagoga. Proglašeni smo najuspješniji od školom i ja najboljom ravnateljicom 2018. Da vas iz Zagreba vide što radimo u jednom malom Poreču, zaista je velika čast. Kad dolazimo negdje na gostovanje ili na natjecanje, uvijek su poznati Porečani po svojoj kvaliteti, profesionalnosti, po zanimljivim programima, po tome kako se lijepo ponašaju, lijepo sviraju, po muzikalnosti, dakle stvarno. I ovom prilikom zahvalila bi se svim generacijama, svim našim bivšim i sadašnjim učenicima, profesorima i roditeljima, što su svih ovih godina zapravo dizali kvalitetu i dokazivali se, i velika je njihova zasluga što danas u Poreču imamo glazbenu školu. Prvo je trebalo stvoriti jednu veliku bazu, jednu veliku osnovnu glazbenu školu. Mi dakle imamo preko 300 učenika, ove godine 340 učenika, i iz te kvantitete uvijek imate i vrhunsku kvalitetu. I sad kad smo stvorili kadar i učenike i dokazali se i prema ministarstvu, samo ove zime, ove školske godine, 3 puta smo nastupali, svirali i pjevali pred našim dragim ministrom, gospodinom Radovanom Fuchsom, i vjerujem da to sve skupa doprinosi, naravno, ostvarenju ovako velikog projekta za naš grad i za našu djecu, roditelje, za sve nas.
7: Kako se došlo do tog projekta? Koliko dugo se radilo za taj projekt srednje škole?
9: Sad ovo pitanje zaista izaziva osmijeh na mom licu, ali kad se sjetim, prije više od 20 godina sam napravila prvi laborat. Imali smo uvijek podršku i to je znači preko 20 godina jednog nastojanja da se dokaže da Poreču treba srednja glazbena škola. Posljednjih godina vrlo intenzivno radimo na tom projektu zajedno sa našim gradonačelnikom, gospodinom Lorisom Pršurićem, i cijelim timom, našom pročelnicom Tihanom Mikulčić, a posebno intenzivno posljednjih godinu dana, evo od kad je ravnatelj Walter Baldaš taman je postao ravnatelj, kad je bio posljednji dan za predati dokumentaciju u ministarstvo, i ne mogu dovoljno zahvaliti što on učinio za ovu djecu, za ovu školu, srednju školu Mate Balota u Poreču, za umjetnički smjer, jer da nismo to učinili taj dan i da nije naš gradonačelnik zajedno s pročelnicom nosio dokumentaciju u ministarstvo, mi bismo izgubili još jednu sjajnu generaciju i još jednu godinu dana u nadi da ćemo možda sljedeće godine uspjeti. Zato ja sam neizmjerno zahvalna.
7: Dakle, prva generacija srednje škole Porečke, je tu koliko je, rekli ste broj, koliko je učenika?
9: Dakle, za početak srednje glazbene škole negdje državni pedagoški standard je 8 učenika. Mi imamo jako male grupe, imamo puno individualne nastave, znači 1:1. To je umjetnost. I mi smo bili sretni da smo imali 8 učenika, tako smo i planirali prema svim mogućim onim spoznajama. Međutim, imamo 13 fenomenalnih, dakle sjajnih učenika, što je nešto puno iznad onog što smo očekivali, i zadivljeni smo i tom djecom. Reću vam samo, kad smo imali pripreme za prijemni ispit, naši profesori su pripremali te učenike, oni su dolazili sa suzama, radosnicama k meni, govorili: ma ravnateljice, da znate kako su divna ta djeca, koliko se oni trude, oni su svoje praznike posvetili prijemnom ispitu i zadivili su profesore koliko su daroviti, koliko se trude, koliko su posvećeni i odgovorni. I takvi su bili na prijemnom, to su bile vrhunski bodovi, vrhunske ocjene. Dakle, imamo jednu prvu generaciju sjajnu po Poreču. Mislim da će se puno čuti o njima i da ćete ih puno čuti na koncertima i za njihove uspjehe.
7: Sad pitam zapravo, koliko godina traje srednja škola? Isto, 4? Ili
9: 4 godine.
7: Ide se, poslije se može ići na glazbenu akademiju.
9: Dakle, toga se ide, znači, sad imamo prvu generaciju, prvi razred srednje škole, i svaku sljedeću godinu upisivat ćemo novu generaciju, i za 4 godine imamo 4 razreda srednje škole, i onda dalje opet se sve, kažem, vrti u krug, A ono što mene jako veseli da ćemo za 4 godine, meni to sad izgleda daleko, ali znam da će brzo doći, imati prvu generaciju maturanata srednje glazbene škole u Poreču i onda oni idu na akademiju ili konzervatorij i usmjeravaju se dalje.
7: Osim iz Poreča, naravno iz drugih mjesta, im je bliži Poreč nego Pula.
9: Da, ali znate kako smo mi? Mi smo računali na našu djecu, to je bilo sigurno i tako ove godine imamo 12 učenika iz naše škole. A jedan učenik nam je došao iz Umaga. Evo, baš smo sretni, vjerujem da idućih godina kad vide kako ćemo mi raditi u srednjoj školi i kad vide naše rezultate, uspjehe, da će nam doći iz ovih okolnih gradova, jer evo na zapadnoj obali Istre nema ni jedne osim Porečke srednje glazbene škole.
7: A sa nama je i ravnatelj srednje škole Mate Balota, Walter Baldaš. Evo sad su zapravo praznici u školi, malo o samom... Imate li možda podatak koliko je učenika u školi, ako imate sad podatak? Jer na prijelazu smo, pa onda to se malo broji drugačije.
10: Na kraju prošle školske godine u našoj školi bilo je 438 učenika. Sada proveli upise, relativno
7: zadovoljni. Moramo neke tehničke, imamo poteškoće, samo da vidimo. Što je, napravit ćemo jednu glazbenu pauzu, da vidimo što je zapravo sada. Sa time pa ćemo se javiti nakon toga. Evo.

0: Pozdravljamo nakon neomalo tehničkih, da tako kažemo, inovacija. Dakle, ravnatelj srednje škole Matej Balota, Valter Baldaš je sa nama. Dakle, malo o samoj školi, koliko učenika je sada, ako taj podatak imate tu?
1: Evo, prošle godine 438 učenika pohađalo je našu školu u različitim smjerovima. Mi imamo gimnazijski smjer, opću i jezičnu gimnaziju, imamo strukovne škole, referente za poslovnu ekonomiju, nekadašnje ekonomiste, kako su se zvali, i agrotehničare, gdje smo i najstarija poljoprivredna i jedina poljoprivredna škola u Istri. Od jeseni možemo se pohvaliti s učenicima koji će pohađati i glazbeni smjer, i mi smo također vrlo, vrlo zadovoljni što smo omogućili učenicima da ostanu u našem gradu i da pridonose kulturnom i javnom životu cijeloga grada Poreča i okolice.
0: Dakle, što se tiče glazbene škole, dakle, tu su, rekli smo koji su smjerovi u srednjoj, koji su u osnovnoj zapravo, da li su jednaki smjerovi, ili to jeste instrumenti?
1: U srednjoj glazbenoj školi postoji nekoliko smjerova. Od ministarstva dobili smo dopusnicu za izvođenje teorijskog smjera na kojeg se prijavio najveći broj učenika, a osim toga imamo smjer violončelista, smjer klavirista i smjer harmonike. Važno je naglasiti još jednu sitnicu, a to je da veći dio učenika pohađa cjeloviti program, to znači da osim glazbenih predmeta i opće obrazovne predmete pohađa u našoj školi, a dio učenika koji su već učenici srednje škole Mate Balota ili drugih srednjih škola u Istri, oni pohađaju nastavu u paralelnom programu gdje će slušati glazbene predmete u umjetničkoj školi u Poreču.
0: Tako je, u osnovnoj naravno su ona djeca koja idu od prvog razreda do osmoga.
2: Do šestog. Do šestoga, glazbena da, škola traje šest godina, ali kao što je lijepo ravnatelj Baldaš istaknuo, znači učenici kad idu u srednju školu, onda još jednu odluku trebaju donijeti kad polože prijemni ispit. Da li će se baviti isključivo, znači, glazbom i općim predmetima, malo drugačijim programom, listo imaju hrvatski, matematiku, povijest i tako dalje, ili će uzeti bilo koju četverogodišnju drugu srednju školu sa glazbenim predmetima. I evo, zaista smo iznenađeni da imamo jedan cjeloviti razred prekrasan gdje je većina učenika odlučila se za stručne predmete zajedno sa općim predmetima i oni će se zaista moći posvetiti glazbi. I ja bi još jednom ovom prilikom zahvalila da jako dugo godina surađujem sa puno ravnatelja. U osnovnu školu Poreč dolaze učenici iz 12 različitih osnovnih općih škola. I ja u životu nisam ovakvu suradnju imala i od srca hvala ovdje pred svim našim slušateljima što je dragi kolega ravnatelj Baldaš prepoznao što znači za našu djecu i za naš grad i nevjerojatan trud uložio. Dakle, ovakav timski rad se rijetko susreće i mi smo posložili već i srednju školu, imamo i kadar stručni, isti učitelji koji predaju u osnovnoj školi u Poreču, umjetničkoj će predavati u srednju, njih desetak. Raspored već zajedno radimo. Dakle, imamo jedno radno ljeto, ali puno, puno užitka. I to je divota. Vidim da se vesele i nastavnici iz jedne škole, iz druge škole, da ćemo biti jači kad se udružimo. Ovo je jedan lijep primjer suradnje i, ja bih rekla, prije svega povjerenja i da smo prepoznali potrebe naše djece i roditelja u Poreču. I uvijek nam je drago kad ja znam osobno i od ove generacije učenike koji bi bili odustali od sviranja i učenja glazbe, da se nije otvorila srednja škola u Poreču. Ali sad kad se otvorilo, ostali su u našem gradu, nisu išli drugdje i presretni su da mogu dalje nastaviti sa glazbom.
0: Da čujemo i neke izvedbe učenika te prve generacije. Evo, možete nam reći o čemu se radi. Dakle, to je jedna dosta popularna stvar glazbena. Evo, o čemu se radi.
2: A ovo je jedan prekrasna snimka sa Muzičke akademije u Zagrebu. Naš učenik, prva generacija srednje škole Mate Balota u Poreču je Denis Brković, predivan čelista koji sa profesoricom Jenny Brković svira Saint-Saëns Labud. To je inače jedan stavak iz Karnevala životinja. Evo, poslušajte našeg Denisa Brkovića. Prekrasno.

0: Da ponovimo zapravo još kako se zove ova stvar, jer dosta je, bismo rekli, popularna.
1: Dakle, to je labud iz karnevala životinja, Sensans, a ova snimka je Denis Brković i njegov nastup na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na danima glazbenog učilišta Elibašić uz pratnju profesorice Jenny Brković. Evo, po tome su poznati naši učenici, po muzikalnosti, a to isto mi njegujemo i nadam se da su naši slušatelji uživali, evo, za ovu snimku, ko što smo mi uživali u njegovoj izvedbi uživo.
0: Sa gledišta samih učenika, što znači za njih ta srednja glazbena škola?
1: Pa ja bih rekla da našim učenicima donosi ono što je meni najviše nedostalo. Kad sam završila osnovnu glazbenu školu i osmi razred i kad sam uzela kofer, instrumente, otišla od kuće u Zagreb, znam koliko boli, koliko je teško kad napustite svoj dom, obitelj i drage prijatelji koji su mi beskrajno nedostajali. I zato sam presretna kad znam da ova djeca sve to imaju. Mi znamo da negdje od 12. 13. godine kreće pubertet, danas već i puno ranije, pa do 17. 18. Nije slučajno da mi imamo punoljetno sa 13. godine kreće pubertet, danas već i puno ranije, pa do 17. 18. Nije slučajno da mi imamo punoljetno sa

0: srednju školu, da li Pulu, Rijeku, Zagreb, Split, Osijek ili vani, imamo i u Njemačku da su odlazili, ali to su stvarno jako rijetki, treba puno hrabrosti i nevjerojatna ljubav i posvećenost glazbi. To je kao biti ili ne biti, moraš to ići. A neki koji, sami roditelji, znači neka djeca ne žele otići iz domova, nekad roditelji se boje pustiti dijete u drugi grad, onda su bili osuđeni na to da nakon 6-7 sati u općoj gimnaziji sjednu u autobus ili osobni automobil, onda idu u Pulu ili Rijeku i onda jedu u autu, uče u autu, budu satima do navečer i kasno navečer se vraćaju kući. Treba se naučiti spremiti se za drugi dan za ispitivanja, za testove i onda opet drugi dan u školu i to zaista psihički, fizički jako teško bilo izdržati i rijetki su uspjeli. Većina je bila oni koji su ili odmah odustali, pa nisu ni pokušali ići u srednju školu, da, i to mi je žao.
1: Zbog toga nisu nastavili školovanje.
0: Tako je, ali to je jako, jako važno, a bilo je oni koji su i krenuli, pa su odustali tijekom srednje škole. Ja uvijek kažem da su djeca naši dragulji, naše najveće bogatstvo, i da jedna od najbitnijih zadaća nas odraslih, da li roditelji, da li svi koji odgajamo i obrazujemo djecu, znači u vrtićima, u školama, naš je zadatak da kod djece prepoznamo talenat, da ih podržimo da razvijaju svoj talenat i da budu zdravi i sretni. Znači, na ovaj način mi smo prepoznali, njegovali smo djecu, jako puno smo ulagali kroz osnovnu glazbenu školu i sad sam mirna, jer kad su odlazile nikad nisam znala da li će uspjeti, da li će doći u dobre ruke, kako mi kažemo, da li će izdržati sav taj ritam putovanja, odlaska u drugi grad. Ja naprijed nikog nisam poznala u Zagrebu. Ja sam tamo došla, ovdje u Poreču sam bila poznata, svi su me znali, puno sam nastupala, bila sam broj jedan, ali ti dođeš u Zagreb i sad je pitanje da li može jedan mlad čovjek od sa 14 godina to preživjeti. A danas, evo, ta naša prva generacija učenika, ja sam toliko mirna i sretna jer znam da će uspjeti. Prvo što svi učitelji koji su toliko ulagali, puno ljubavi, puno posvećenosti, puno rada, oni će dalje njih učiti i znam da su u dobrim rukama. Drugo, pogledajte ravnatelja. Znači, on je divan, toliko posvećen djeci. Znamo ga i kao vrhunskog nastavnika i takav je ravnatelj. Ja nisam nikad imala takvu suradnju kao s njim. Znači, naša djeca su na sigurnom. Imamo dobru opremu, imamo sve što nam treba i naravno roditelje koji su uz nas, koji su nevjerojatni partneri, podrška, imaju puno povjerenja u nas. Znači, ova djeca imaju sve što im treba i zbog toga sam jako sretna.
1: Pa da ćemo još jednu izvedu vaših učenika, evo o čemu se radi.
0: Evo, slušamo još jednu našu sjajnu učenicu. Vjerujem da se za Ritu Gulić, našu klaviristicu, puno puta čuli. Osvojila je brojne nagrade, imala sjajne nastupe. Ona vam izvodi Frederika Chopina, Etidu F molu, opus 25, broj 2. Poznata po svojoj virtuoznosti, poznata po svojoj muzikalnosti i uvijek čara klavir gdje god da dođe. Uživajte.

0: gotovo.
1: Da, da, evo, snimka je završila. Dakle, o to ponovimo još o čemu se radi.
0: Dakle, slušali smo Ritu Gulić kako virtuozno i muzikalno izvodi etidu Chopina. Ja bih htjela istaknuti zaista uspjeh Rite. Ona je nevjerovatna učenica koja je posvećena klaviru i isto tako je neizmjerno sretna što se otvorila glazbena škola u Poreću, jer svo ono vrijeme što bi putovala do nekog drugog grada, ona će moći posvetiti sviranju, učenju za opću gimnaziju koju pohađa. Ona je već učenica srednje škole Mate Balota u Poreću, ali htjela bih reći, evo, ovo što slušamo, ovo je dio obaveznog programa. Mi kroz osnovnu glazbenu školu naše učenike obrazujemo da upoznaju klasičnu glazbu, sve ono što je vrijedno kroz stoljeća, počeši od Baha, znači 17. stoljeća, pa do moderne glazbe, ali htjela bih istaknuti da ovi učenici, osim što sviraju klasičnu glazbu, oni su prekrasni, imaju široko interese, pa znaju zasvirati i nam feštama, znaju pratiti zboreve. Nedavno je pratila Rita i Marinu Žužić na humanitarnom koncertu. Oni, neki od njih već imaju svoje bendove. Oni ne sviraju samo jedan instrument, sviraju i više instrumenata. Ja bih rekla da je ključ ta ljubav. Ljubav koju i mi profesori, evo i ja, volimo djecu, volimo glazbu i prenosimo tu strast prema glazbi. Jer glazba kao umjetnost je zaista savršena. I kad to osvijestimo da smo privilegirani što možemo ući u taj čarobni svijet glazbe, što možemo izvoditi glazbu, onda je to zarazno i takva atmosfera u našoj školi. I naši učenici, često čujem komentare, a to je bilo i na zadnjem koncertu u Porečkom kazalištu, da naši učenici sviraju kao srednjoškolci, pa čak i kao da studiraju. I zaista, kad su vrijedni učenici, znači svaki talenat propada ako se ne radi. Talenat ili darovitost je samo potencijal. A uz to treba biti puno rada. Ja bih rekla, dugogodišnjeg rada. Ti učenici su se od prvog osnovne marljivo spremali, bili odgovorni, radišni, da bi uspjeli doći na prijemni, da bi položili prijemni za srednju. Onda oni nekad dobivaju zaista i zahtjevne skladbe, kao što se čuli, evo, i Denisa i Ritu. To su remek djela glazbena. Znači, slušamo zaista ono, kod imate kući Mona Lizu, ja kažem, to, mi smo počašćeni što naša djeca i tako muzikalno sviraju, što imaju takva dostignuća. I uvijek smo se onako šalili, ali nije nam bilo do šale, kažemo, baš kad ih naučimo lijepo svirati, onda nam odlaze. Evo, sada više nam ne odlaze kad lijepo nauče svirati. I sad si možete zamisliti, ovo smo čuli samo učenike osnovne glazbene škole, što će to biti u našem gradu kad oni zasviraju u srednjoj školi. To je jedna druga razina kvalitete, to je zaista već profesionalno usmjerenje prema glazbi i to je nešto neprocjenjivo za naš grad. Znači, sad smo bili prisutni na gotovo svim događanjima u gradu, uvijek su svi bili oduševljeni kako naša djeca svire, oni su svirali sigurno, posvećeno, muzikalno, predano, a u buduće, ja mislim da više ne možemo zamisliti u našem gradu nikakav kulturni događaj bez glazbenika, bez naših srednjoškolaca koji će sigurno uveseliti i podignuti uopće samu svečanost. Kad se priča, na primjer, i kad ima glazbe, ja kažem, grad bez kulture, bez glazbe ne postoji. Svi možete zamisliti na neki događaj, film, predstavu, feštu našu, evo, našu porečku feštu, a da nema glazbe. Ja mislim da bi to bilo jako tužno i zato sam presretna i hvala od srca svima koji su vjerovali u nas i koji nas podržavaju.
1: Vratimo se na srednju školu. Kako će organizirana zapravo nastava biti?
2: Evo, nastava je organizirana najprije za one učenike koji pohađaju cjeloviti program. Cjeloviti program, još jednom ponavljam, da se radi o općeobrazovnim predmetima i glazbenim predmetima koji se odvijaju unutar iste naše institucije. Mi smo ove godine, što se tiče općeobrazovnih predmeta, ima ukupno 20 sati nastave, plus sat razrednika, dakle 21, i taj fond sati bez problema rasporedi u 3 dana. Osim obaveznih predmeta, učenici imaju mogućnost biranja izbornih predmeta. Prilikom upisa učenici su odabrali svoje izborne predmete i mi ćemo omogućiti svim učenicima koji su izrazili želju da slušaju satove kemije, biologije, fizike, matematike, dodatno još jedan nastavni sat, da to mogu i pohađati. Tri dana su dakle oni pod našim krovom, druga dva dana imaju glazbene predmete koje se odvijaju unutar umjetničke škole u Poreču. Naravno, postoje učenici koji pohađaju paralelni program, primjerice Ritu Gulić, koju smo sada malo prije čuli, koja je učenica drugog razreda opće gimnazije kod nas u Poreču, a pohađat će glazbene predmete u poslijepodnevnim satima, ovisno o rasporedu koji smo već i pripremili za jesen. Iskoristio bih ovu priliku da se još jednom i ja zahvalim od ministarstva koje je dalo suglasnost na uvođenje tog programa, gradu Poreču koji je toliko godina borio se da se taj program ostvari za našu djecu i naravno ovdje prisutnoj ravnateljici bez koje, bez njezine ideje, upornosti, toga sigurno ne bi bilo.
1: To su sigurno i nastavnici koji vode učenike i u osnovnoj školi i na tim svim koncertima i na natjecanjima.
2: Da, radi se o nastavnicima koji već predaju učenicima u umjetničkoj školi i naše nastojanje da kad god se postigne ta nekakva sinergija, ta dobra suradnja između nastavnika i učenika, da se ona i nastavi i u srednjoj školi. Zato nakon raspisivanja natječaja mi ćemo nastojati nastavnika koji rade u umjetničkoj školi u Poreču, koji su izrazili želju da bi postali naši djelatnici, preuzeti pod naš krov.
1: Predlažem da čujemo još jednu izvedbu učenika, pa ćemo evo malo da kad se
0: ovo je sjajan spoj. Tako, ovo je sjajan spoj. Denis Brković i David Pršurić kao duo sviraju Astora Piazzolu, Cigane tango. Vrhunski solisti, a još su bolji kad udruže svoje snage. Uživajte.

0: Evo, da ponovimo zapravo što smo sad slušali.
1: Dakle, slušali smo Davida Pršurića i Denisa Brkovića u duetu, a svirali su Astora Piazzollu, Cigane tango. Evo nam prekrasan, lijepi, muzikalan i strastveni tango za vas. Nadam se da se može i zaplesali slušajući naše učenike.
0: Rekla je tango plesač sigurno, ali da čujemo zapravo i učenike te prve generacije.
2: Evo, na jesen, dakle, prvu generaciju glazbenog smjera u Poreču upisuju učenici Adrian Deković, Moreno Terlević, Luna Domanski, Denis Brković i David Pršurić, koji ste sada čuli, Ena Račić, Marko Medojević, Paolo Macinić, Kiara Petreti, Nikolaj Zupe, Tena Matijević, Mika Gubić i ranije ste čuli našu Ritu Gulić.
0: Evo, želimo naravno uspjeha kao i svim učenicima koji na jesen imaju još dosta vremena odmora i idu u školu.
1: Da, ali oni isto i sviraju. Evo, ako prođete kraj umjetničke škole u Poreču, svakodnevno ćete čuti lijepe zvuke, jer sad nam samo srednjoškolci dolaze preko ljeta, oni se spremaju za razne nastupe. Kad ste glazbenik, onda zapravo i nemate neku pauzu i vi živite za to. Užitak je svirati, užitak je učiti, napredovati i ja se priključam vašim čestitkama. Vjerujem da i našim slušateljima su ovi naši učenici, mladi glazbenici, već poznati, jer se puno put čulo za njih i puno su nastupali u Poreču i šire, ali evo, čuti ćete ih sigurno još. Biće puno više koncerata i puno više događanja sad kad imamo srednju glazbenu školu. I željela bi još reći evo svima da zapravo ovo što smo otvorili srednju glazbenu školu u Poreču je jedna velika životna potvrda, ono što ja stalno govorim, da dugotrajno strpljenje i iskrena vjera se uvijek isplate. Kada znamo da činimo dobro, opće dobro, i ako vjerujemo to, pa makar to trajalo i preko 20 godina, a posljednjih godina vrlo intenzivno, zadnjih godinu dana jako intenzivno, bilo je tu puno događanja i puno posla, ali uspjeli smo i ja evo čestitam i prvoj generaciji, čestitam i dragom kolegi ravnatelju Valtru Bardašu, našem gradonačelniku, pročelnici, svima ovdje u gradu i vijećnicima, i od srca duboko, najtoplije se zahvaljujem svima koji su pomogli, koji su vjerovali i zajedno s nama bili ustrajni, jer zaista se isplatilo upravo zbog ovih naših učenika. Čuli ste raspored, to je sasvim jedan drugačiji život mladih ljudi. Oni su sa nama sigurni, oni imaju izvrsne uvjete, ići će u Mate Balota školu na opće predmete, polagat će državnu maturu, biti spremni, moći će ići na natjecanje iz hrvatskog matematike, kemije, iz čega god žele, ali isto tako u umjetničkoj školi, znamo da je Kandlerova 2 ili Narodni trg 1, znači tamo će pohađati na stručne predmete, solfeđo, harmonija, polifonija, skupno muziciranje, povijest glazbe, instrument, i bit će nam uvijek veselo. Mene osobno raduje što će sad se čuti glazba i u jutarnjim satima u glazbenoj školi, jer znate da smo od kad se otvorila Finida škola svi prešli u jednu smjenu jutarnju, a onda smo mi popodne imali glazbenu školu osnovnu, a sad ćemo u jutarnjima imati i srednju školu, pa će se cijeli dan svirati i pjevati u glazbenoj školi. I zaista, evo, od srca hvala na podršci, i kao što je ravnatelj rekao, najveće hvala Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koji je uvijek prepoznalo nas i ovaj put nam dalo suglasnost za ovu veliku, veliku projekt, velik događaj za naš grad, i što nas je podržalo i prepoznalo, i zaista sam počašena, ali isto tako imam jednu veliku odgovornost da uspijemo da budemo i dalje izvrsna škola i poznata po kvaliteti, poznata po projektima, poznata po događanjima, i da se dokažemo i u Poreču i šire, jer mislim da je ovo uspjeh svih nas, pobjeda cijelog grada i dokaz da kada se udružimo i kad imamo veliku vjeru, trud i ljubav prema našoj djeci, zaista su čuda moguća. Meni još uvijek nisam do kraja isprocesirati. Dakle, cijelo ljeto mi i radimo i pripremamo, ali ne mogu vam dovoljno opisati riječima koliko smo svi zajedno sretni i koliko su nam srca puna i vesela. I evo, hvala vam što svi zajedno pišemo jednu ljepšu budućnost Poreča, ali i naše djece i mladih koji nam ostaju doma. Evo, ovdje u Poreču, u ovom prekrasnom gradu, ja sam zaljubljena i u djecu, u glazbu, u more, u naš grad i vjerujem da su isto tako i naša djeca i svi roditelji i nastavnici. Imamo sjajan tim učitelja u školi. Evo sad u srednje će biti nastavnici. Oni su svi akademski obrazovani, profesori koji su diplomirali na akademiji, koji su stručni od muzikologa do profesora klavira, harmonike, solfeđa, harmonije i tako dalje. Tako da stvarno smo presretni da u jednom Poreču mi imamo stručan kadar i da sad, evo, otvarajući srednju školu ne moramo tražiti negdje tko će nam predavati. Sve imamo, samo da što prije dođe jesen i da krenemo sa srednjom glazbenom školom. Evo, hvala što ste nas slušali i srdačan pozdrav. Želimo vam puno dobre glazbe uz Radio Centar.
0: E, naravno, to je olakšalo dosta i roditeljima koji su imali djecu koja su željela ići u tu srednju glazbenu školu. U Puli ovoga puta, evo, kako smo rekli, to je tu pred vratima, pa evo, naravno da će biti svi sretni zbog toga, naravno, i osobito učenici kojima ponovo, evo, želimo sve najbolje u školovanju, bilo njima, bilo u drugim srednjim školama. I zahvaljujemo se našim gostima. Malo više o srednjoj glazbenoj školi u Poreču doznali smo od ravnateljice umjetničke škole Poreč, Stanice Sare Radetić, te sa nama je bio i ravnatelj srednje škole Mate Balota, gospodin Valter Baldaš. Hvala i vama.
2: Ženja, hvala.
1: Hvala i lijep pozdrav.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog

0: omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
1: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
1: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: U Poreču ovog vikenda održat će se 7. izdanje Festivala Istarskog Češnjaka. Točnije 1. i 2. kolovoza na Trgu Slobode. Posjetitelje će dočekati bogat gastronomski i stručni program posvećen autohtonom istarskom češnjaku. Festival se u subotu otvara u 10 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela IQ diploma. U 11 sati na programu je okrugli stol Istarski češnjak jučer, danas, sutra, na kojem sudjeluju župan Miletić, pročelnik Pincan i gradonačelnik Poreča Peršurić uz predstavnika Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč te članove udruge proizvođača istarskog češnjaka. Subotnji program zaokružuje gastro show šefa Gian Paola Sardota, koji će od 11.30 pripremati boškarina u teranu s paštetom od pečenog češnjaka i kremastom palentom te tagliatelle aglio olio e peperoncino. U nedjelju također festival počinje u 10. Od 17.30 kreću stručna predavanja. Anja Batel govorit će o ekotipovima češnjaka, od polja do laboratorija. Mihaela Medved o zaštiti češnjaka te bolestima, štetnicima i mogućnostima suzbijanja, dok će Zrinka Banjavčić predstaviti uzgoj češnjaka u kulturi tkiva. Tijekom oba dana posjetitelji će moći pratiti prezentaciju pletenja tradicionalne istarske rešte i educirati se o uzgoju istarskog češnjaka, a u gastro ponudi bit će i sladoled, fritule, tost i hot dog s češnjakom. Svoje proizvode na festivalu predstavit će 10 istarskih OPG-ova i udruženja. Festival organizira udruga proizvođača istarskog češnjaka u suradnji s gradom Porečom Parencom, turističkom zajednicom grada Poreča, istarskom županijom, općinom Sveti Lovreć, Agencijom za ruralni razvoj Istre te Institutom za poljoprivredu i turizam. Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. U okviru javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u ovoj industriji u 2020.

0: 2026. godini, Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu glavnog projekta moguće je ostvariti do 2000 eura potpore, dok se za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane može ostvariti i do 18.000 eura. U slučaju kombinacije obje mjere, ukupni iznos potpore može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu. Ulaganjem u vlastitu proizvodnju elektroničke energije iz obnovljivih izvora poduzetnici mogu smanjiti potrošnju isporučene energije, povećati energetsku otpornost svojih proizvodnih pogona te doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji obavljaju djelatnost prerađivačke industrije i imaju proizvodni pogon na području Istarske županije. Prijave se obrađuju prema redoslijedu za primanje potpunih prijava, a javni poziv otvoren je do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada ove godine. Tekst javnog poziva i obrasci za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaj, a za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije putem e-pošte gospodarstvo@istra-istria.hr. Grad Poreč dogovorio je sa svojim komunalnim poduzećem Usluga i odvodnjom Poreč obilazak i punjenje lokvi prirodnih pojilišta za divlje životinje na području grada i prigradskih naselja. Nastavak je to suradnje i podrške lovačkom društvu Zec, koje brine o oko 500 pojilišta za divlje životinje na području Poreča i Tara. A dodatna pomoć u vidu cisterne i vode za lokve puno znači, posebno kad su vrućine ovako dugotrajne i visoke. Obavljeno je nedavno punjenje na štanci Bečić, a već je obavljeno ili će se nastaviti i po drugim naseljima Poreštine, sve kako bi se olakšalo životinjama tijekom vrućina i sušnog razdoblja. Posljedice osjećamo svi mi, ali nažalost i životinje, koje si ne mogu pomoći bez nas, stoga je ovakav vid suradnje i pomoći više nego dobrodošao. U srijedu 29.7. održat će se akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom Sigurna plovidba 2026. i to u svih 8 lučkih kapetanija i pripadajućih lučkih ispostava te uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Odakle će se sudionicima akcije davati podrška upućivanjem informacija u realnom vremenu o svim uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima. Akcija uz kažnjavanje prekršitelja pruža i edukativnu komponentu kako bi se sve sudionike obuhvaćene nadzorom upozorilo, informiralo te po potrebi educiralo o potrebi poznavanja i pridržavanja propisanih sigurnosnih odredbi prije isplovljavanja i tijekom plovidbe morem. Naime, broj nesreća u razdoblju pojačanog pomorskog prometa, odnosno tijekom nautičke sezone, kada se bilježi značajno povećanje prisutnosti domaćih i stranih plovila u Jadranu, neminovno raste, stoga akcije ove vrste proizvode i preventivan učinak na smanjenje pomorskih nesreća i nezgoda na moru. Posebna pozornost tijekom obavljanja nadzornih aktivnosti usmjerit će se na kontrolu nepropisne brzine plovidbe, to jest glisiranja, u nedozvoljenom morskom području. Također će se kontrolirati valjanost brodskih svjedodžbi i dokumenata, broj članova posade i svjedodžbe o osposobljenosti članova posade, prekrcanost putničkih brodova za jednodnevne izlete, kontrola ispušnih crnih i sivih voda, obveze prijave kroz sustav CIMIS, iznajmljivanje plovila kao i nadzor nad svim ostalim sudionicima i pojavama u pomorskom prometu, u što spadaju nesavjesni plivači i ronioci. Sve aktivnosti provodit će se temeljem pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom. Ispred resornog ministarstva središnju akciju pratiši ravnatelje Uprave sigurnosti plovidbe kapetan Siniša Orlić, koji će sa sudionicima boraviti u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Pula. Policijska uprava Istarska povodom Dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića organizira u suradnji sa Atletskim savezom Istre, regionalnim klubom IPA Istra, udrugom specijalne jedinice BAK Istra te TZ-om Pule, memorijalnu utrku na području Valbandona i Štinjana kako bi se obilježilo sjećanje na stradalog Ivana i promovirali zdravi stilovi života, odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti. Te podsjećaju sve trkače da za rane prijave i ostalo još dva dana, to jest do 31. srpnja, startnina je za odrasle 15 eura i više, a kasne prijavne startnine su 20 eura i više, kotizacija za djecu do 14 godina u svim fazama prijave iznosi 5 eura, novac se uplaćuje direktno na račun Zaklade policijske solidarnosti, te prilikom podizanja startnog broja potrebno predočiti dokaz o uplati. Humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića održat će se u subotu 12.9.2026. godine sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu. Prijave na utrku zaprimaju se putem poveznice 6. memorijal Ivana Todorića najkasnije do 8.9. U špici smo turističke sezone, o tome kako je prošao dosadašnji tijek, da li je neko tržište iznenadilo, bilo u plusu ili u minusu i što pokazuje booking za dalje, govorimo sa direktorom turističke zajednice Istarske županije, Denisom Ivoševićem.
1: Dakle, prema posljednjim informacijama iz sustava e-vizitora, dakle, srpanj mjesec je u dosadašnjem periodu do jučerašnjeg dana realizirao milion dolazaka i negdje oko 6,8 miliona noćenja, što je 4% bolje u dolascima i identičan broj u noćenjima, dakle indeks je 104 i 100. Ako međutim s druge strane pogledamo od početka godine pa do jučerašnjeg dana, onda je u Istri bilo zabilježeno 2,9 milijuna dolazaka i 15,5 milijuna noćenja, što je 1% bolje u noćenjima i identičan broj ovoga u noćenjima, dakle indeks 101 i 100. Kad pogledamo strukturu smještajnih jedinica, onda od početka godine do jučerašnjeg dana hoteli imaju za 2% bolji rezultat, kampovi za 1%, dok je privatni smještaj u minusu 3%. Tržišta, dakle uobičajeno naša četiri najznačajnija tržišta su Njemačka, Slovenija, Austrija i Italija. S time da od iznenađenja možemo slobodno kazati da nakon 4 godine pada češkog tržišta, ove godine imamo plus od 7%, zatim Hrvatska svake godine ima prosječan povećanje od 6%, a to je i ove godine. Talijana ima 8% više i Mađara 6% više, dok s druge strane imamo za 1% manje Njemaca i za 3,5% manje Austrijanaca.
0: Da li se očekuje u 8. mjesecu nešto više Njemaca?
1: Mislim, dakle, 1% manje Njemaca je sve u granicama očekivanih rezultata. 8. mjesec, dakle, trend ove godine je izuzetno spori booking i ne last minute, nego gotovo last second booking, tako da će se to nastaviti i u 8. mjesecu. Međutim, to je trend koji inače posljednje godina biva sve jači i jači, tako da u principu nema nikakvih iznenađenja, sve je po nekoj planiranoj dinamici. Dakle, kad pogledamo po lokalnim jedinicama samouprave, dakle trenutno najviše noćenje je ostvario Rovinji, to je 2,3 milijuna noćenja i indeks je 3% bolji. Porić je odmah na drugom mjestu sa 1.900.000 noćenja i također indeksom od 103. Nastavljaju Umag, Medulin, Fontana i Pula.
0: Što se tiče cijena, da li se i dalje priča da smo skupi?
1: Pa, to je jedna šira tema gdje definitivno u onom najboljim kategorijama, dakle 4 plus i 5 zvjezdica, bez obzira radili se o hotelima, kampingu, privatnom smještaju, restoranima ili atrakcijama, su objekti koji se prvi popune, koji imaju najdužu sezonu i po najvišim cijenama. Prema tome, to nam samo govori, a to je trend i posljednjih 10-15 godina, da tamo gdje cijenu prati i kvaliteta usluge, odnosno servisa, nismo definitivno preskupi, dapače, upravo tim objektima ostvarujemo najbolje rezultate i najbolji profit, dok s druge strane svi oni koji su na krilima toga što su se u destinaciji desili pozitivne stvari, pa su bez da su u svojim objektima podigli razinu kvalitete usluge i servisa, jasno da to tržište odmah primjećuje. I mislim da je vrlo bitno izdvojiti da nije smještaj, nema taj epitet da smo skupi, nego to je više trgovina, odnosno veliki tržišni centri i pojedini segmenti ugostitelja, oni koji se nisu prilagodili novim trendovima.
0: Uloga talijanske zajednice u Istri nikad nije bila samo formalnost, rekla je zamjenica župana Jessica Aquavita na koordinacijskom sastanku sa zamjenicima gradonačelnika izabranima iz redova talijanske nacionalne zajednice. Sastanku su prisustvovali i pročelnica upravnog odjela Tea Batel, zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Talijanske unije Marin Korva, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Paolo De Marin te predsjednik vijeća autohtone talijanske nacionalne manjine Istarske županije Ennio Forlani. Na početku zamjenica župana Aquavita ponovno je izrazila punu potporu kolegama iz redova talijanske nacionalne zajednice, a jedna od glavnih tema sastanka bila je uspostava središnjeg registra stanovništva, koji je operativan od lipnja, te će u budućnosti zamijeniti podatke iz popisa stanovništva. Sudionici su se složili kako je potrebno osmisliti zajedničku strategiju informiranja sunarodnjaka o važnosti izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti, a prvi konkretni prijedlozi aktivnosti bit će predstavljeni na sljedećoj koordinaciji. Razgovaralo se o učenju talijanskog jezika u hrvatskim školama, koje se trenutno provodi na različite načine, a zamjenica gradonačelnika Rovinja Gianfranca Blandini Suran izrazila je nadu da će primjer grada Rovinja, čije je gradsko vijeće usvojilo inicijativu za ponovno uvođenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine, slijediti i druge jedinice lokalne samouprave. Saborski zastupnik Marin Korva pritom je potvrdio spremnost da podrži inicijativu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izmjenu nacionalnih kurikuluma. Naime, važeći programi ne predviđaju talijanski kao prvi strani jezik, već isključivo kao drugi, zbog čega predmet ostaje izboran. Time se hrvatskim školama, koje imaju interes i potrebne resurse, onemogućuje snažnije uvođenje i razvoj nastave talijanskog jezika. Na kraju sastanka predsjednik izvršnog odbora De Marin izvijestio je prisutne o namjeri Talijanske unije da osnuje proširenu koordinaciju svih politički izabranih predstavnika iz redova Talijanske nacionalne zajednice, čiji će rad izravno podupirati sama Talijanska unija. Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine. Uljare i proizvođači zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvediva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreče ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva, te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu Prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i presvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Još jedno fizičko nasrtanje na području Pule. Naime, pulska policija je zaprimila dojavu kako je došlo do fizičkog obračuna u kasnim večernjim satima u kojem je ozlijeđen muškarac. Za sad provedenim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili kako je u Titovom parku 50-godišnjak fizički nasrnuo na 43-godišnjaka, nakon čega su se udaljili u drugu ulicu gdje ga je udario staklenom čašom i teško ga ozlijedio. Policijski službenici uhitili su 50-godišnjaka radi sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede, te se nad njime provodi kriminalističko istraživanje. HEP je za četvrtak 37. najavio radove, pa će tako u vremenu od 8 do 12 sati bez električne energije biti dio naselja Kaštelir te dio naselja Krančići.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar na Jadranu, u jutarnjim satima burin, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 24, maksimalna do 35 stupnjeva.

4 su sata.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizirani program.
10: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studio Poreč.
11: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a na početku naravno tu je Ovan. Svjesni ste da ste vrlo sretna osoba, ali odakle sva ta sreća, to vam nije baš najjasnije. Ili u najmanju ruku nikom ne pričate to jer ste skromni, mada je istina da naporno radite da biste bili sretni. Ove dane posvetili ste vama bliskim ljudima i njihovoj pažnji prema vama. Njihova podrška vam puno znači. Daju vam dosta energije koja vas inspirira da promijenite pristup na poslu ili u školi, danas ili sutra. Odjednom bit ćete onaj koji briljira. Svi će htjeti biti kao i vi. Iskoristite svoju kreativnost u petak i subotu. Bit ćete u prednosti. Zatim u nedjelju odmorite u svojoj omiljenoj fotelji uz dobar film ili knjigu jer ste imali uspješan tjedan. Bik. Motivacija nije uvijek tako očigledna. Odjednom se oko vas se kreće u nekom čudnom pravcu. Nećete biti sigurni zašto se neke stvari događaju, a posebno na način koji vam nije jasan. Stvar je u tome da se vama vrti dosta toga po glavi i da ne možete pohvatati sve što se događa. Usredotočite se na svoje misli. Danas i sutra bit će posebno inspirativni dani za vas. Uzbuđenje zbog nekog otkrića navešće vas da istražujete još više, a vaš entuzijazam zarazit će i druge. U petak i subotu bit ćete konstantno između realnosti i fantazije. Nedjelja će biti dan kada ćete osjetiti emocije u najboljem smislu te riječi. Blizanci. Timu je potreban lider, to je stvarno očigledno, a sve oči ovoga tjedna su uperene prema vama. Timu je potrebno dosta toga, vi ste toga svjesni, a sve to jedino pravi lider može prepoznati. Postoje i drugi razlozi zašto ste vi prava osoba za taj posao. Vi ćete pristati, ne baš sa voljom. Danas i sutra bit ćete u prilici pomoći svakome kome pomoć bude potrebna. Poželjet ćete promijeniti svijet. Teško je koncentrirati se apsolutno na sve. Morat ćete napraviti prioritete i usmjeriti svoju pažnju na njih. Jedino tako ćete uspješno obaviti zadatak. U petak i subotu bit ćete u prilici da probate nešto novo, a nalet ideja bit će sjajan. Nedjelja vam nudi obilje uzbudljivih izazova. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

one better take back the night. Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Pripreme su započele, sve spremno za vaša velika djela ovog tjedna. Svaki korak siguran i isplaniran, bilo da je u pitanju poslovni ili privatni život. Sada je potez na vama. Možda ćete morati pozvati nekoga u pomoć, ali imajte na umu da ljudi oko vas vole da su vam od pomoći. Bez obzira što se dogodi, pobrinite se da nastavite tjedan hladne glave. Danas i sutra vaša istrajnost će biti višestruko nagrađena. Netko će vam dodijeliti orden. U petak biste mogli posustati jer će sam dan biti dosta frustrirajući. Nemojte brinuti, to su zaista male stvari u odnosu na vaš uspjeh. U nedjelju ćete biti prava zvijezda dana. Love. Da li ste se ikada zapitali kako je to biti drvo? Toliko prizemljeno, stabilno, čvrsto, zdravo i visoko iznad svih. Ovoga tjedna imat ćete takav osjećaj, bit ćete iznad svih ostalih. Ljudi će željeti da su u vašoj blizini, gledat će vas sa strahopoštovanjem. Danas i sutra vrlo je moguće da će vas netko gledati malo drugačije, sa skrivenom namjerom. Svakako će poželjeti da vas spusti. Držite se svog stava i nemojte dozvoliti nikom da vam poremeti samopouzdanje. Ovo je vaš tjedan i vi to zaslužujete. U petak sve će opet biti na svom mjestu. Provedite subotu i nedjelju u društvu omiljenih ljudi. Djevica, ukoliko ovih dana imate nekakve nedoumice i tražite odgovor na određeno pitanje, morat ćete obaviti mali detektivski posao. Provedite dan prateći tragove i znakove i lagano donosite zaključke. Inače, danas i sutra imat ćete veliki utjecaj na ljude oko vas sa svojim teorijama i viđenjem nekih stvari. Razgovor sa jednom određenom osobom i razmjena mišljenja iznijet će dosta činjenica na vidjelo, a vas će izvesti kao pobjednika. Petak i subota mogu biti malo paradoksalni. Što jasnije stvari budu, to ćete imati više pitanja za postaviti. Posebno se to odnosi na pitanja vezana za vašu budućnost. U nedjelju bi bilo dobro da malo razmislite o zaključcima koje ste donijeli.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Da li imate utisak kako vam se sručio veliki problem na glavu? To bi moglo biti dosta zahtjevno i zbunjujuće. Inače, ovih dana nazovite pravim imenom to što vas muči i krenite direktno prema tome. Nemate se čega stidjeti. Vrlo je važno da krenete u rješavanje problema, posebno ako vas muči već duže vrijeme. Možda to uopće i nije neki veliki problem, ali iz nekog razloga vama zadaje glavobolje. Danas i sutra mogli biste pronaći svoje izgubljeno samopouzdanje, a poseban izazov će biti da natjerate ljude oko sebe da se suoče sa svojim problemom, upravo kako ste to vi učinili. Pokušajte im pomoći jer ste dobri u tome. U petak biste se mogli osjećati umornim od ljudi i poželjeti da dan provedete sami. Nema ništa loše u tome i trebate to učiniti jer vas u nedjelju očekuju novi nemiri. Škorpion. Posjedujete dovoljno samopoštovanja da ne odustanete dok nešto ne dobijete. Drugi to mogu protumačiti kao aroganciju. Nemojte se obazirati na ta mišljenja jer nema ništa loše u tome da imate svoje standarde i da ih se držite. Poslušajte njihov savjet, lijepo se zahvalite na njihovoj ljubavi i pažnji i onda učinite onako kako vi mislite da treba. Od danas nadalje bit ćete posebno fleksibilni i spremni prihvatiti nove ideje, ali vaš stav da ne pregovarate oko nečega ako mislite da ne treba, ostaje nepokolebljiv. Krajem tjedna, posebno u petak, vi ćete biti opsjednuti jednim malim istraživanjem. Saznajte što više o toj osobi. Nemojte donositi bilo kakav zaključak dok ne provjerite sve činjenice. U nedjelju će se sve kockice složiti. Strijelac. Posjedujete jako puno talenata, ali vaša kreativnost bit će najizraženija još danas. Neki vaš nedavni projekt privući će pažnju, jako dobru pažnju od strane nekog vama bitnog i ako ste još uvijek single, najvjerojatnije da nećete to biti još dugo. Također, vrlo ste ambiciozni. Sredinom tjedna, vaš regularan način rada postaće vam dosadan i neefikasan. Počnite upražnjavati novi model rada, bit će efikasniji i zanimljiviji. U petak nemojte biti kritički nastrojeni prema dobrom prijatelju, pronađite način da mu pružite podršku, a onda kad u nedjelju netko drugi počne vas kritizirati, samo slegnite ramenima, duboko udahnite jer vi znate što želite. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana imate utisak, a možda vas i ne vara, da vam je privatni život pomalo čudan. Sasvim dovoljno da vam to zadaje vrtoglavice. Također, dosta ste emotivni. Danas, bez obzira što se događa oko vas trenutno, vaše misli su u prošlosti. Postoji samo jedno rješenje, ljubav. Potrebno vam je nešto, točnije netko, ko će vas uzrmati, protresti i obuzeti sve vaše osjećaje. Srećom, ljubav kuca na vaša vrata danas ili sutra, a ljepota u svakom smislu te riječi obojat će vaše dane, posebno petak. Vikend pred vama započet će pomalo mahnito, u subotu očekujte kaos, ali kraj je poprilično smirujući i opuštajući, divna i slatka nedjelja kada ćete totalno uživati. Vodenjak. Ne dozvolite da vas itko odvrati od nečega, ne dozvolite da vas ubijede da je to nešto nemoguće, zaista nije nemoguće. Kada se jednom usredotočite na nešto, sva vrata su vam otvorena. Vježbajte skromnost i budite spremni kako biste već sutra, kada stvari ne budu onakve kakve želite, da se samo osmijehnete i potvrdite svoju veličanstvenost. Ponekad stvari kod kuće ne budu onakve kakve smo zamišljali. Nema ništa loše u tome, niti je to nešto novo. To se svima događa. Sukob mišljenja u četvrtak mogao bi izazvati dosta kompleksni pogled na jedan problem. Potrudite se u petak i subotu da u svoj život unesete novine. Nedjelja je vaš dan. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana vi ste okrenuti umjetnosti i glazbi, ali daleko više brinete kako sačuvati novac u svom novčaniku. I muzika i umjetnost mogu vam izbiti novac iz džepa na nesreću. Naravno, potrudite se da pronađete način da potrošite što manje ili da se bavite nečim što ne iziskuje toliko novaca i vi ćete biti vrlo sretni. Danas i sutra očekuju vas vrlo zanimljivi dani sa dosta zabave, bez potrošenog eura. Vrlo je moguće da ćete uspostaviti konverzaciju sa sasvim nepoznatim ljudima. Mogla bi to biti priča dana, nešto novo. U petak ćete imati priliku sabrati utiske i proširiti svoje vidike. U subotu i nedjelju ćete se sjajno provesti u duhu jednog tinejdžera. Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Tjedni horoskop. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi, domaće i strane glazbene scene. Na valovima radiocentra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. Malja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni portreti. Ovoga puta predstavljamo vam irsku glazbenicu, pjevačicu, skladateljicu i glazbenu producenticu koja nosi umjetničko ime Enya, punoga imena Enya Patricia Brennan. Za početak emisije slušamo njenu najpoznatiju pjesmu Orinoco Flow, objavljenu kao single 15. listopada 1988. Poslušajmo je.

Enija Patricia Brennan ili umjetnički Enija rođena je 17. svibnja 61. u irskom gradu Dor. Odrasla je u irskom govornom području u glazbenoj obitelji sa 4 sestre i 4 brata. 1980. godine započinje glazbenu karijeru u obiteljskoj keltskoj grupi Clannad, gdje je svirala klavijature i pjevala prateće vokale. Već 82. godine napušta grupu te se posvećuje solo karijeri uz pomoć menadžera i producenta Nika Ryana i njegove supruge Rom, koja piše tekstove. Njen prvi solo projekt bilo je skladanje glazbe za film The Frog Prince 84. gdje je i otpjevala dvije pjesme, a jednu od njih čućemo sad.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. 1987. Enija objavljuje svoj prvi studijski album pod svojim imenom, a radi se o glazbi koju je skladala za dokumentarnu seriju BBC-a The Celts. Pod tim imenom album je 92. reizdala diskografska kuća Warner Music UK, koja je Eniji omogućila umjetničku slobodu i nesmetan rad. S tog debi albuma čućemo naslovnu skladbu The Celts u originalu iz 87.

Komercijalni uspjeh stiže drugim studijskim albumom Watermark, objavljenim u rujnu 88. Glazbena kritika je pohvalila ovaj album koji je u konačnici dosegnuo 5. mjesto na UK top listi albuma te je prodan u preko 5 miliona primjeraka. 4 je singla skinuto s ovog albuma, prvi Orinoco Flow smo čuli na početku emisije, a sada ćemo čuti 3. single Storms in Africa.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. U mjesecu studenom 91. Enija objavlja svoj treći studijski album Shepherd Moons, nastavljajući tako suradnju sa producentom Nicky Ryanom i njegovom suprugom Romom, koja je napisala tekstove. Album je postigao čak i veći uspjeh od prethodnog albuma Watermarks, dosegnuši prvo mjesto na UK top listi albuma, dok je na Billboardovoj top listi albuma dosegnuo 17. mjesto. U konačnici ostvario prodaju od preko 6 miliona primjeraka širom svijeta. S ovog albuma čućemo prvi od 4 službena singla, pjesmu Caribbean Blue.

Nakon 5 godina od posljednjeg albuma 2000. Enya objavljuje 5. studijski album A Day Without Rain, koji je u konačnici postao njen najuspješniji album, dosegnuši 2. mjesto na Billboardovoj top listi albuma. 2001. godine Enya snima glazbenu temu May It Be za film Lord of the Rings. U 2000-ima redaju se albumi Amarantine 2005. And Winter Came 2008. i Dark Sky Island 2015. 2009. objavljena je i 2. službena kompilacija hitova, koja u deluxe verziji ima i DVD sa svim spotovima. Enya je do danas ostvarila prodaju od preko 80 miliona nosača zvuka širom svijeta, te osvojila 4 Grammy nagrade. Za kraj slušamo prije spomenutu temu May It Be iz filma Lord of the Rings, uz koju vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bila je ovo emisija Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Gori i diljem Europe. Osim u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku u Kreti poginula dva vatrogasca, kao i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, izbio je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci zasad uspijevaju pod kontrolom držati veliki požar kod Bordeauxa, no velike vrućine i suša ne idu im u prilog. Španjolski premijer Pedro Sanchez, pa jedan od stanovnika Bordeauxa.
1: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
2: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Drugi kanadir Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Za prije podne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavku ukupno 40 vozila, a na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova. Suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Prije podne zasjeda vlada. Na dnevnom je redu sjednice među ostalim nacrte konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak. Na dnevnom su redu i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama te prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjena građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati sredstava i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nastanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa.
3: Sport.
0: Dinamo je utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. Večeras će prolaske tražiti još 3 naša kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. A sve utakmice moći ćete pratiti uz povremena javljanja na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin, pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Uloga talijanske zajednice u Istri nikad nije bila samo formalnost, rekla je zamjenica župana Jessica Aquavita na koordinacijskom sastanku sa zamjenicima gradonačelnika izabranima iz redova talijanske nacionalne zajednice. Sastanku su prisustvovali i pročelnica upravnog odjela Tea Batel, zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Talijanske unije Marin Korva, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Paolo De Marin te predsjednik vijeća autohtone talijanske nacionalne manjine Istarske županije Ennio Forlani. Na početku zamjenica župana Aquavita ponovno je izrazila punu potporu kolegama iz redova talijanske nacionalne zajednice, a jedna od glavnih tema sastanka bila je uspostava središnjeg registra stanovništva, koji je operativan od lipnja, te će u budućnosti zamijeniti podatke iz popisa stanovništva. Sudionici su se složili kako je potrebno osmisliti zajedničku strategiju informiranja sunarodnjaka o važnosti izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti, a prvi konkretni prijedlozi aktivnosti bit će predstavljeni na sljedećoj koordinaciji. Razgovaralo se o učenju talijanskog jezika u hrvatskim školama, koje se trenutno provodi na različite načine, a zamjenica gradonačelnika Rovinja Gianfranca Blandini Suran izrazila je nadu da će primjer grada Rovinja, čije je gradsko vijeće usvojilo inicijativu za ponovno uvođenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine, slijediti i druge jedinice lokalne samouprave. Saborski zastupnik Marin Korva pritom je potvrdio spremnost da podrži inicijativu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izmjenu nacionalnih kurikuluma. Naime, važeći programi ne predviđaju talijanski kao prvi strani jezik, već isključivo kao drugi, zbog čega predmet ostaje izboran. Time se hrvatskim školama, koje imaju interes i potrebne resurse, onemogućuje snažnije uvođenje i razvoj nastave talijanskog jezika. Na kraju sastanka predsjednik izvršnog odbora De Marin izvijestio je prisutne o namjeri Talijanske unije da osnuje proširenu koordinaciju svih politički izabranih predstavnika iz redova Talijanske nacionalne zajednice, čiji će rad izravno podupirati sama Talijanska unija. Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine. Uljare i proizvođači zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvedljiva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreče ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva, te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu Prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i presvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Još jedno fizičko nasrtanje na području Pule. Naime, pulska policija je zaprimila dojavu kako je došlo do fizičkog obračuna u kasnim večernjim satima u kojem je ozlijeđen muškarac. Za sad provedenim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili kako je u Titovom parku 50-godišnjak fizički nasrnuo na 43-godišnjaka, nakon čega su se udaljili u drugu ulicu gdje ga je udario staklenom čašom i teško ga ozlijedio. Policijski službenici uhitili su 50-godišnjaka radi sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede, te se nad njime provodi kriminalističko istraživanje. HEP je za četvrtak 37. najavio radove, pa će tako u vremenu od 8 do 12 sati bez električne energije biti dio naselja Kaštelir te dio naselja Krančići.
3: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar na Jadranu, u jutarnjim satima burine, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 24, maksimalna do 35 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. 7 sati, temperatura zraka u Poreču iznosi 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga zraka 71%. UV indeks je 0, sunce se tek budi. U nastavku dana porast UV indeksa na 7 ili 8, pazite se, zaštitite kožu od sunca i također nemojte se baš sredinom dana dugo izlagati direktnom suncu. A temperatura će kroz dan porasti do visokih, kaže prognoza, moguće 36 Celzijevih stupnjeva, tako da svakako sredinom dana rađe gledajte možda ne biti vani ako i kako imate opciju. Pred nama je dakle još jedan vedar i sunčan prekrasan dan. Sredinom dana puhaće jugoistočni vjetar, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Sutra slični vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature, dakle ekstremno visoke temperature su, pazite se. Promet u Poreču je već sada ujutro jednog srednjeg intenziteta, tako da možemo pretpostaviti da kroz dan očekujemo gužvice u prometu u Poreču na svim prometnicama, pogotovo glavnima i u trgovačkoj zoni. Tako da i tu budite mudri pa koristite zaobilazne pravce ili jednostavno preskočite te zone ako možete. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu, radovi s riješke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno služenim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na dupliciranju vijadukta Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Već sada je pojačan promet u smjeru mora na autocestama, pa i tu budite naravno strpljivi, moguće su gužve naravno na graničnim prijelazima i trajektnim lukama, a u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na dulji put nemojte ići bez pitke vode, a vozači se moli da u prometu budu strpljivi, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Mi idemo dalje s dobrom glazbom u još jedan novi prekrasni dan i svima želimo da vam i ovaj dan bude prekrasan, jer je dan uvijek onakav kakvim si ga napravimo.

0: Blic vijesti.
1: Uloga talijanske zajednice u Istri nikad nije bila samo formalnost, rekla je zamjenica župana Jessica Aquavita na koordinacijskom sastanku sa zamjenicima gradonačelnika izabranima iz redova talijanske nacionalne zajednice. Sastanku su prisustvovali i pročelnica upravnog odjela Tea Batel, zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Talijanske unije Marin Korva, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Paolo De Marin te predsjednik vijeća autohtone talijanske nacionalne manjine Istarske županije Ennio Forlani. Na početku zamjenica župana Aquavita ponovno je izrazila punu potporu kolegama iz redova talijanske nacionalne zajednice, a jedna od glavnih tema sastanka bila je uspostava središnjeg registra stanovništva, koji je operativan od lipnja, te će u budućnosti zamijeniti podatke iz popisa stanovništva. Sudionici su se složili kako je potrebno osmisliti zajedničku strategiju informiranja sunarodnjaka o važnosti izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti, a prvi konkretni prijedlozi aktivnosti bit će predstavljeni na sljedećoj koordinaciji. Razgovaralo se o učenju talijanskog jezika u hrvatskim školama, koje se trenutno provodi na različite načine, a zamjenica gradonačelnika Rovinja, Gianfranca Blandini-Suran, izrazila je nadu da će primjer grada Rovinja, čije je gradsko vijeće usvojilo inicijativu za ponovno uvođenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine, slijediti i druge jedinice lokalne samouprave. Saborski zastupnik Marin Korva pritom je potvrdio spremnost da podrži inicijativu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izmjenu nacionalnih kurikuluma. Naime, važeći programi ne predviđaju talijanski kao prvi strani jezik, već isključivo kao drugi, zbog čega predmet ostaje izboran. Time se hrvatskim školama, koje imaju interes i potrebne resurse, onemogućuje snažnije uvođenje i razvoj nastave talijanskog jezika. Na kraju sastanka predsjednik izvršnog odbora De Marin izvijestio je prisutne o namjeri Talijanske unije da osnuje proširenu koordinaciju svih politički izabranih predstavnika iz redova Talijanske nacionalne zajednice, čiji će rad izravno podupirati sama Talijanska unija. Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine. Uljare i proizvođači zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvediva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreče ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva, te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu Prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i presvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Još jedno fizičko nasrtanje na području Pule. Naime, pulska policija je zaprimila dojavu kako je došlo do fizičkog obračuna u kasnim večernjim satima u kojem je ozlijeđen muškarac. Za sad provedenim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili kako je u Titovom parku 50-godišnjak fizički nasrnuo na 43-godišnjaka, nakon čega su se udaljili u drugu ulicu gdje ga je udario staklenom čašom i teško ga ozlijedio. Policijski službenici uhitili su 50-godišnjaka radi sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede, te se nad njime provodi kriminalističko istraživanje. HEP je za četvrtak 37. najavio radove, pa će tako u vremenu od 8 do 12 sati bez električne energije biti dio naselja Kaštelir te dio naselja Krančići.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar na Jadranu, u jutarnjim satima burine, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 24, maksimalna do 35 stupnjeva.

Ajmo još jednom s informacijama, još jednom dobro jutro svima. Dobro jutro svima, evo temperatura zraka u Poreču iznosi trenutno 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga zraka 66%, a u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka čak i do 36 celzijevih stupnjeva. Budite svi na oprezu, sredinom dana pazite da se ne izlažete dugo vanjskim vremenskim uvjetima. A s ovim vedrim i sunčanim danom bez oblaka također će i UV indeks porasti i to na 7 ili 8, pa još jedan razlog za pazit se i ne izlagati dugo direktnome suncu. Budite oprezni, uživajte u vremenu, udahnite zraka, ali svakako budite oprezni. Sredinom dana puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a sutra nas očekuju otprilike isti vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature, dakle još ekstremnije temperature, pazite se ovih dana. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi, očekuju se naravno gužvice kroz dan. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama na dionici tunela Učka Čvorma Tulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene prekide prometa. A na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet već sada na glavnim prometnicama u smjeru mora te na pojedinim graničnim prijelazima. Mole se vozače naravno za strpljenje u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi vam želimo još jedan prekrasan dan. I idemo dalje s programom za 10 minuta, pogledat ćemo imali kakvih radova u najavi.

17:50, ma možemo već sada radove najaviti, a radovi kažu da su najavljeni iz Elektroistre, te će bez struje danas biti dio naselja Kaštelir i dio naselja Krančići. Od 8 do 12 sati bez struje. Toliko od najave radova, ne vidimo puno ništa drugo.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže temperatura zraka u Poreču porasla je na 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala i vlaga zraka 61%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do iznimno visokih 36 celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču je vedro i sunčano. Cijeli dan bi trebalo biti vedro i sunčano, a sredinom dana puhaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Sutra nas očekuje ponovno vedro i sunčano vrijeme sa još višim temperaturama. Jutarnje temperature od 20 do 22, a najviše dnevne i do 38 celzijevih stupnjeva. Sredinom dana sutra ponovno će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar. Preko sutra ponovno izrazito visoke temperature, no i na oblaka. Od nedjelje bi temperature trebalo ići postupno dolje, no i dalje bi trebalo biti izrazito visoke. Shodno tome izdana su i upozorenja o iznimno visokim temperaturama, odnosno toplinskom valu. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro i burin. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 33 do 38 celzijevih stupnjeva. Izdana su upozorenja o toplinskim valovima i to drugog stupnja, vrlo velika opasnost od toplinskih valova za ovo područje, a za sutra i maksimalno upozorenje crvena zona opasnosti. Za danas su izdana upozorenja o vremenskim uvjetima, dakle četvrti od 4 stupnja opasnosti, vrijeme je izuzetno opasno sa maksimalnim temperaturama na ovom području iznad 35 celzijevih stupnjeva, pa se moli sve da budete oprezni sa time koliko ćete se izlagati vanjskim vremenskim uvjetima i vremenskim, dakle i visokim temperaturama te direktnom izlaganju suncu. Svakako iskoristite dan, ali oprezno.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi, a za bezbrižno

0: Eto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Idemo dalje s informacijama. Jedna tehničke komunalne naravi kaže, poziv Hrvatskih cesta suvlasnicima nekretnina povodom rekonstrukcije državne ceste D75 u području općine Vrsar oko granice općine Fontana do radne zone Neon. A poziv se odnosi na pokušaj sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva nekretnina. Za predmetni zahvat u prostoru izdana je lokacijska dozvola te su pred nadležnim upravnim tijelom provedeni postupci osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina. Sve zainteresirane osobe, vlasnici i suvlasnici navedenih nekretnina mogu se obratiti investitoru Hrvatskim cestama d.o.o. radi uvida u dokumentaciju i postizanja dogovora o sakupljanju ugovora o prodaji nekretnina s rokom isplate naknade 30 dana računajući od dana zaključenja ugovora i to radnim danima od 9 do 13 sati u vremenskom razdoblju od 3. do 17. kolovoza ove godine. U slučaju da se ovim pozivom pozvane osobe ne odazovu ili ne izjave, odnosno izjave da ne pristaju na sklapanje ugovora o prodaji nekretnina sukladno zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade, pokrenut će se postupci izvlaštenja pred nadležnim upravnim tijelom, budući da je rekonstrukcija državne ceste od interesa za Republiku Hrvatsku.

Idemo dalje s informacijama. Riva u Funtani ovog petka u znaku ribarske fešte uz Gruverse i Etaloni band. U petak 31. takozvani sutra, Funtana je ponovno domaćin još jedne ribarske fešte, omiljene ljetne manifestacije koja slavi bogatstvo mora, istarsku gastronomiju i dobru glazbu. Program počinje u 18 sati kada posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda svježe ribe, morskih plodova i drugih mediteranskih specijaliteta pripremljenih prema tradicionalnim receptima. Uz mirise i okuse ljeta posjetitelji će moći razgledati i kupiti proizvode lokalnih proizvođača na štandovima domaće web tržnice gdje će biti predstavljeni autentični istarski proizvodi. Tu će biti kutak za one mlađe s raznovrsnim sadržajima i zabavnim aktivnostima, dok će večernji program obilježiti odlična glazba i ples uz vrhunsku atmosferu za koju će se pobrinuti Gruversi i Etaloni Band.

Još gastronomskog zbivanja ovaj vikend ima i u Poreču. Podsjećamo još jednom na 7. festival istarskog češnjaka na Trgu Slobode u Poreču. Subotu i nedjelju, svaki dan od 10 sati bogat program, u subotu dodjela IQ diploma za Istrian Quality, te okrugli stol na temu istarskog češnjaka. Tu će biti i gastro show na repertoaru, i to u subotu u 11.30. A u nedjelju, osim ovog izložbenog dijela od 10 sati, u 17.30 biti će na repertoaru i predavanja.

Ajmo još malo s informacijama dok stignemo. Počela je završna smjena u SBO-vog plesnog kampa za ovo ljeto. Početkom treće ujedno i posljednje smjene USB plesni kamp 2026 ovog tjedna ulazi u završnicu još jednog ljeta u Preču ispunjenog plesom, kreativnošću, druženjem i nezaboravnim iskustvima. Ovaj popularni ljetni sadržaj koji organizira udruga mladih Urbana subkulturna baza u suradnji s gradom Porečom i ove je godine okupio djecu i mlade od 4 do 14 godina kroz sadržaj prilagođene njihovoj dobi, interesima i mogućnostima bez ekrana i dosade. Pred novom skupinom polaznica i polaznika još su dva tjedna bogatog programa koji spajaju pokret, more i zabavu. Grupe od 4 do 12 godina su u dvorani Palestra kroz džez i suvremenu plesnu tehniku, scenski pokret i kreativni ples u klasičnom plesnom programu, razvijale plesne vještine, ali i samopouzdanje, suradnju i kreativno izražavanje. Rad svake smjene zaokružen je završnom priredbom za roditelje na kojoj su djeca predstavila sve što su tijekom kampa naučila. Aktivnosti su svakodnevno dobrim dijelom izlazile iz zatvorenog prostora. Na plaži Picalo održavala se škola plivanja, zatim igre i zabava na moru. Jedan od najupečatljivijih dana u svakoj smjeni bio je izlet brodom na otok Sveti Nikola, gdje su domaćini iz Valomara na najljepši način ugostili polaznice i polaznike kampa.

Možemo pomalo već proći i crtice prije vijesti koje će biti za 4 minute. Pa crtice kažu, radovi su najavljeni iz Elektroistre, bez struje će danas biti dio naselja Kašteliri, dio naselja Krančići u vremenu od 8 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016, a vlaga zraka 60%. UV indeks je 4, očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka iznad 30, izdana su upozorenja o toplinskim valovima. Vedre sunčan dan pred nama. Kolnici su suhi, u Poreču promet srednjeg intenziteta, naravno očekuju se gužve kroz dan, a van Poreča na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnju punog profila autoceste A8 na dionici tunel Učka čvor Matulje. Na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na vijaduktu Limska Draga. Ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Također, moguće su naravno gužve na autocestama u smjeru mora kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Dobro, slušamo još malo dobre glazbe. I za 3 minute idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro.

0: 9 sati. Vijesti. Na početku vijest koju smo upravo primili. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhićen je sinoć u Veloj Luci, javlja Slobodna Dalmacija. Kako doznaje liste, uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je prema neslužbenim informacijama obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Za sada nije poznato za koja se konkretna kaznena djela terete, niti hoće li tijekom dana biti novih uhićenja ili službenih informacija o tijeku istrage. A kod nas je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac trebao biti za vikend. Već jutros je u 8 sati. 30 stupnjeva izmjereno na Mljetu, 28 u Komiži, Dubrovniku i Malom Lošinju, u Rijeci je bilo 27 stupnjeva, a u Zagrebu 24. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
1: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Za 10 sati najavljena je sjednica vlade. Na dnevnom je redu, među ostalim, nacrte konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu prema porezu na dohodak. Na dnevnom su redu i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama. Vlada će donijeti i odluku o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. Rusija je noćas sa balističkim projektilima ponovno napala Ukrajinu i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. Poginulo je 7 osoba, među njima i 2 djevojčice u dobi od 5 i 12 godina. Prema prvim informacijama još je 8 ozlijeđenih. Stanovnica Kijeva svjedoči.
2: Rusija je teroristička država i svaki dan nas gađa. Želim živjeti, stvarati, snimati filmove. Ja sam fotoreporterka, želim fotografirati zanimljive ljude, ali kad nam se Rusija ispriječi, ipak borimo se i vjerujem da smo vrlo jaka nacija.
0: A Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove, te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iran je potvrdio napade na nekoliko gradova. Sjajne vijesti stižu nam iz Litve. Na 10. Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja upravo završava u gradu Kaunasu, mladi hrvatski informatičari postigli su sjajan rezultat i osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. Među 100 natjecatelja iz 25 zemalja, Gabriel Kos osvojio je zlato, Filip Udovičić srebro, a Sergej Stranešićić broncu. Oni su osnovnoškolci iz Zagreba, Josipovca i Karlovca. Sport. I Karlo Plazina.
3: Dinamo je u utorak uspješno izborio 3. pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. 3. pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku, posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia uoči utakmice na Cipru.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže:
5: rekli smo da ništa neće biti rješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka.
3: U Sjevernoj Irskoj Derry City ugostit će Rijeku, koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek:
6: minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
3: Jablonec Varaždin od 18, Pafos Hajduk od 19, te Derry City Rijeka od 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, vjetar slab, na istok umjeren istočni, na Jadranu ujutro burin, zatim sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irina Distarević.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Nas tri, pa da mi da se vratim u taj film.

Zaprli su mi oštarije. Oštarije su mi zaprli. Oštarije su mi zaprli. Ja kako se zbunim sutra, ja oštarije nimam. Ne kafe, nego bevano. Ali kako da se zbunim, oštarije ni. Su mi zaprli oštarijo. I dinoća imam ljotu. Vino sam popija i gotov. Imam kava poj. Čaradelan, čaradelan.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1973. godine Roberto Flack dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Killing Me Softly with His Song. Inspiraciju za pjesmu pronašla je tijekom jednog leta gdje je zapravo poslušala audio program gdje su govorili o jednoj knjizi Lorija Libermana. Slušamo Roberto Flack i Killing Me Softly with His Song.

0: Marketing Radio Centra.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen.

0: 2,5 kg, 2,69 € Plodine, uvijek od akcije.
1: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
2: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijela Svituni.
1: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota 1. kolovoza.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulje i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1986. godine The Bengals dospjeli su do drugog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Manic Monday. Pjesmu je napisao Prince pod pseudonimom Christopher, te isto tako dospjeli do drugog mjesta na US Singles ljestvici. U tom trenutku Prince je bio prvi sa pjesmom Kiss. Slušamo The Bengals i Manic Monday.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti dio naselja Kaštelir i dio naselja Krančići u vremenu od 8 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga zraka 64%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 33 celzijeva stupnja te porast UV indeksa do 7 ili 8. Sredinom dana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Gužve su moguće na glavnim prometnicama u smjeru mora te na pojedinim graničnim prijelazima.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Kuntana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Kuntana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novu ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, Istrijani smo mi, takove klape na cijel svijetu ni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.
4: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra,

0: strah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Uloga talijanske zajednice u Istri nikad nije bila samo formalnost, rekla je zamjenica župana Jessica Aquavita na koordinacijskom sastanku sa zamjenicima gradonačelnika izabranima iz redova talijanske nacionalne zajednice. Sastanku su prisustvovali i pročelnica upravnog odjela Tea Batel, zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Talijanske unije Marin Korva, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Paolo De Marin te predsjednik vijeća autohtone talijanske nacionalne manjine Istarske županije Ennio Forlani. Na početku zamjenica župana Aquavita ponovno je izrazila punu potporu kolegama iz redova talijanske nacionalne zajednice, a jedna od glavnih tema sastanka bila je uspostava središnjeg registra stanovništva, koji je operativan od lipnja, te će u budućnosti zamijeniti podatke iz popisa stanovništva. Sudionici su se složili kako je potrebno osmisliti zajedničku strategiju informiranja sunarodnjaka o važnosti izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti, a prvi konkretni prijedlozi aktivnosti bit će predstavljeni na sljedećoj koordinaciji. Razgovaralo se o učenju talijanskog jezika u hrvatskim školama, koje se trenutno provodi na različite načine, a zamjenica gradonačelnika Rovinja Gianfranca Blandini Suran izrazila je nadu da će primjer grada Rovinja, čije je gradsko vijeće usvojilo inicijativu za ponovno uvođenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine, slijediti i druge jedinice lokalne samouprave. Saborski zastupnik Marin Korva pritom je potvrdio spremnost da podrži inicijativu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izmjenu nacionalnih kurikuluma. Naime, važeći programi ne predviđaju talijanski kao prvi strani jezik, već isključivo kao drugi, zbog čega predmet ostaje izboran. Time se hrvatskim školama, koje imaju interes i potrebne resurse, onemogućuje snažnije uvođenje i razvoj nastave talijanskog jezika. Na kraju sastanka predsjednik izvršnog odbora De Marin izvijestio je prisutne o namjeri Talijanske unije da osnuje proširenu koordinaciju svih politički izabranih predstavnika iz redova talijanske nacionalne zajednice, čiji će rad izravno podupirati sama Talijanska unija. Kaštelir Labinci tradicionalno obilježavaju Gran Perijadu, jedinstvenu manifestaciju posvećenu krumpiru, to jest gramperu. O programu ovogodišnje gramperijade govori nam direktorica turističke zajednice općine Kaštelir Labinci, Linda Grebac.
1: Ove godine gramperijade se održava 30.7. u četvrtak, međutim prvi put od ove godine imamo tjedan kao nekakvu uvertiru u susret gramperijadi, tako da zapravo program je započeo već u ponedjeljak sa malo nogometnim turnirom na travi uoči gramperijade, a isto tako ove godine imamo prvi put tjedan ili šetimanu broštolanog grampera. Broštolani gramper je naše brendirano jelo koje smo osmislili zajedno sa našom lokalnom zajednicom, tako da ovaj tjedan možete ga pronaći i kušati u restoranu Žardin, tu je teletina s broštolanim gramperom, i u Kastelani Craft Beer pivovari, oni nude pincu s broštolanim gramperom, tako da to je nekakav spoj modernog i tradicionalnog i mislim da je stvarno vrijedno kušati ovaj tjedan s obzirom na posebne ponude u oči gramperijade. Također, program sama gramperijada započinje u četvrtak u 18 sati, 30.7. Program započinje prezentacijom jela od krumpira. Kao i svake godine, udruge razne na područja općine Kaštelir Labinci pripremaju spirale, čipseve, pomfrit i razna druga jela od krumpira. Tu je i naravno broštolani gramper storihi koji će biti live cooking prezentacija jela. A isto tako ove godine imamo nešto novo, a to je punjeni krumpir. Tako da vjerujem da će biti za svakog ponešto, zapravo velika bogata ponuda jela od krumpira. Imamo program i za djecu, tradicionalno Grand Olimpijada koja starta u 19.30, prijave su od 19 sati, to su razne igre za djecu, ali ove godine imamo i radionicu za možda malo manju djecu koji će moći izrađivati gramperinu balerinu, posebnu družicu našeg gramperka. Što se tiče glazbenog programa, tu su Anne Lidi i Night Express Band, dok će kasnije zabavljati nas DJ Johnny B za zabavu Dugo u noć. Tako da vjerujem da će svatko pronaći nešto na Gramperijadi i ovim putem pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže i da zajedno proslavimo Gramperijadu.
0: Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine, uljare i proizvođači, zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvediva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreče ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva, te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i presvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Provedena je koordinirana akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa s naglaskom na sigurnost plovidbe, radnog naziva Sigurna plovidba 2026. Provedeno je 382 inspekcijska pregleda i utvrđene su 182 povrede propisa. Akcija je trajala od 10 do 18 sati na području svih 8 lučkih kapetanija. U akciji je sudjelovalo ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija sa ukupno 35 plovila, kojima se preplovilo ukupno 1441 nautička milja. Izvršeno je 382 inspekcijska pregleda, 182 povrede propisa, a i kazne su bile poprilične. Izrečeno je kazni u iznosu od 79.208 eura, dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno kazni u iznosu od 44.884 eura. Poseban naglasak nadzornih aktivnosti bio je usmjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, propisanog broja članova posade, provjere posjedovanja i valjanosti svjedodžbi i osposobljenosti, provjera prenakrcanosti putničkih brodova za jednodnevne izlete, iznajmljivanje plovila itd. Uz sankcioniranje prekršitelja akcija imala i preventivnu te edukativnu komponentu prema svim sudionicima u pomorskom prometu obuhvaćenima inspekcijskim nadzorima, koji su pritom upozoreni na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila prije isplovljavanja i tijekom plovidbe. Još jedno fizičko nasrtanje na području Pule. Naime, pulska policija je zaprimila dojavu kako je došlo do fizičkog obračuna u kasnim večernjim satima u kojem je ozlijeđen muškarac. Za sad provedenim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili kako je u Titovom parku 50-godišnjak fizički nasrnuo na 43-godišnjaka, nakon čega su se udaljili u drugu ulicu gdje ga je udario staklenom čašom i teško ga ozlijedio. Policijski službenici uhitili su 50-godišnjaka radi sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede, te se nad njime provodi kriminalističko istraživanje.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas sunčano, vruće, vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili vjetar sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12, popodne 6 do 16. Tijekom jutra i u noći uz obalu sjeveroistočnjak. more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 35 stupnjeva. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu jutro i burin, danje jugozapadni. Dnevna temperatura i dalje u porastu. Data je i vrlo velika opasnost na toplinske valove.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Gruverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
6: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
7: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
6: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
7: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. U Opatiji održan koordinacijski sastanak s turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije. U prostorima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održan je koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicama turističkih zajednica s područja Primorsko-goranske županije. Sastanku su s Kristijana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisustvovali Marijana Kalčić, direktorica TZ Kvarnera, 25 predstavnika turističkih zajednica gradova i općina s područja županije, a sastanku je prisustvovao i Krunoslav Kapetanović kao član turističkog vijeća HTZ-a. Na početku sastanka direktor Staničić se osvrnuo na nadogradnju sustava e-vizitor koja se nalazi u završnoj fazi, dok su detaljne edukacije na terenu i probni rad sustava predviđeni od rujna 2026. Najvažnije promjene odnosit će se na lakše praćenje dugovanja, bržu i jednostavniju prijavu, noviju web ali i mobilnu aplikaciju, a biti će omogućeni pristup putem NIS sustava. Tijekom koordinacijskog sastanka raspravljalo se i raspodjeli turističke pristojbe u nautici, kao i strateškim partnerstvima s organizatorima putovanja, prijevoznicima i drugim partnerima, za što je HDZ u ovoj godini osigurao 4,5 milijuna eura, a kada se tome pridodaju ulaganja sustava turističkih zajednica, na strateška se partnerstva u ovoj godini ulaže preko 6 milijuna eura.

0: Marketing Radio Centra.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill pod top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: HTZ Umag održao je koordinacijski sastanak s turističkim zajednicama Istarske županije. U Umagu je održan koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica s područja Istarske županije. Sastanku su s Kristijana Stanišića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisustvovali Denis Ivošević, direktor TZ Istre, te 30 predstavnika turističkih zajednica gradova i općina s područja županije. Tijekom ovog koordinacijskog sastanka razgovaralo se o nastavku procesa digitalizacije Hrvatske turističke zajednice, što je predviđeno strateškim, marketinškim i operativnim planom hrvatskog turizma. U tom je smislu istaknuta tehnička nadogradnja sustava e-Visitor, kao i uvođenje DAM sustava, odnosno portala za upravljanje digitalnom imovinom. Tema sastanka bila je raspodjela turističke pristojbe u nautici, razgovaralo se o strateškim partnerstvima s organizatorima putovanja, prijevoznicima i drugim partnerima. Uz navedeno, teme sastanka bile su i projekti koji se financiraju iz Fonda za turistički najrazvijenije područje i kontinent, odnosno Fonda za udružene turističke zajednice, a poseban naglasak stavljen je na projekt Local Host, u kojem do sada se uključilo 3200 smještenih objekata obiteljskog smještaja s više od 19.000 kreveta. Gledano prema županijama, najveći broj objekata u ovom oznakom nalazi se na Kvarneru, koji broji 741 takav objekt, te u Istri, koja broji 734 objekata nositelja oznake Local Host.
5: Take your shots in here. You want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Strateška partnerstva je Visitor i Local Host u fokusu koordinacijskog sustava HTZ u Skradinu. Koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica s područja Šibensko-kninske županije održan je u Skradinu, a na istome je uz Kristijana Staničića, direktora HTZ-a, sudjelovalo i 17 predstavnika turističkih zajednica, gradova i općina sa spomenutog područja. U okviru sastanka naglasak je bio i na daljnje unapređenju digitalnih rješenja, koje smo već spomenuli. Iz uzeo navedenog, na koordinacijskom sastanku razgovaralo se o projektima koji se sufinanciraju iz Fonda za turistički nerazvijena područje kontinenta, odnosno Fonda za udružene turističke zajednice, kao i o izmjenama i dopunama zakonske regulative vezane za ugostiteljsku djelatnost, kojima će se unaprijediti praćenje i naplata turističke pristojbe, koja predstavlja izvorni prihod turističkih zajednica. Veliki fokus sastanka bio je na projektu Local Host, koji se do sada uključilo više od 3400 objekata s više od 19.000 kreveta. Cilj je povećati prepoznatljivost oznake Local Host i promocija autentičnog, održivog i lokalnog turističkog doživljaja.

Na Pukingu je aktualna prva kampanja u cijelosti posvećena obiteljskom smještaju. S ciljem podizanja svijesti o projektu i oznaci Local Host te poticanja rezervacija u obiteljskom smještaju, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s platformom Booking.com pokrenula zajedničku promotivnu kampanju Experience Real Croatia u središtu domaćini nositelji ove oznake. Kampanja u lipnju pokrenuta na 5 europskih tržišta, odnosno Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, a aktivna će biti do kraja srpnja. Kampanja je samo u lipnju zabilježena više od 3,5 milijuna impresija, što potvrđuje snažnu vidljivost hrvatske ponude privatnog smještaja na ključnim tržištima. Uz aktivnosti na platformi Booking.com, Hrvatska turistička zajednica je tijekom lipnja na domaćem te na 8 inozemnih tržišta, među kojima su Njemačka, Slovenija, Austrija, Italija, Poljska, Češka, Mađarska i Slovačka, za nositelje oznake Local Host provodila promotivne aktivnosti na online kanalima s posebnim naglaskom na društvene mreže Facebook, Instagram i YouTube.

U okviru redovnih aktivnosti HTZ-a u ambijentu hotela Mašković Han u Pakoštanima održan je koordinacijski sastanak s predstavnicima turističkih zajednica s područja Zadarske županije. Također uz Kristijana Staničića istome su prisustvovali Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, Vanja Čvrljak, direktor turističke zajednice Zadarske županije, Tomislav Fajn, predsjednik udruge Hrvatskih putničkih agencija i član turističkog vijeća HTZ-a, te 25 predstavnika turističkih zajednica gradova i općina sa ovog područja. Jedna od glavnih tema sastanka bilo unapređenje digitalnih rješenja HTZ-a, a velik dio sastanka posvećen je naravno bio aktivnostima koje doprinose bolje prometnoj dostupnosti Hrvatske, uključujući strateška partnerstva i suradnju s vodećim turoperatorima i avioprijevoznicima. Cilj je dodatno osnažiti zračnu povezanost s najvažnijim tržištima, ponajprije u razdobljima izvan glavnih ljetnih mjeseci, čineći tako hrvatske destinacije još dostupnijima emitivnim tržištima. HTZ u ovoj godini za strateška partnerstva s organizatorima putovanja, prijevoznicima i drugim partnerima osigurao 30% više sredstava nego u prošloj godini. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega uhićeno je još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nećak Igor Sapunar. Istraga u slučaju konobe počela je još u svibnju, no Kerum je tada odbacio optužbe, tvrdeći da je sve bilo zakonito. Izvijestit će Zoran Vukičević.
2: Istraga tijekom koje je uhićen Željko Kerum u fokusu ima bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, no nagađa se da je u pitanju i privezište u blizini. Uhićenje nećaka Igora Sapunara i Andrije Polića vezana su za koruptivna djela u postupku legalizacije tih objekata. Gradonačelnik Tomislav Šuta promptno je reagirao ustvrdivši da Kerum nije član gradskog vijeća.
3: Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split.
2: Kerum je još u svibnju, kada su počele prve najave, odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. Igor Stanišić iz HGS-a na čelu vijeća kazao je da je očekivano interes javnosti velik.
4: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan jasno se ogradio o tijeku postupka u kojem nema politike.
5: Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati.
2: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji tvrdi da o samom predmetu praktički ne zna ništa, ali već je dogovoreno da preuzme obranu ako dođe do ove faze.
6: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnji. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK, a reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
2: Prema proceduri, Željko Kerum bi trebao biti doveden pred splitski USKOK, jer u Dubrovniku nema ureda USKOK-a, no još nije poznato kada će se to i dogoditi.
0: Stižu reakcije na Kerumovo uhićenje. Među prvima se oglasio čelnik Mosta Nikola Grmoja, koji je pritom prozvao i HDZ.
7: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih, ali ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, Blaženko Boban, a što je još važnije, da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
0: Na području otoka Sveca blizu Visa noćas je izgorjela jahta. Dojava o požaru plovila stigla je malo prije 2 sata. Jahta je potpuno izgorjela i potonula, a posada je spašena brodom DVD-a Komiža. Još se ne zna što je uzrok požara. Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po 2 kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: A u vladi su zadovoljni tijekom jučerašnjih izbora u Hrvatskom olimpijskom odboru. Premijer Plenković je sa sjednice vlade poručio.
9: Čestitamo novom predsjedniku, gospodinu Varvodiću, protukandidatu, gospodinu Primorcu. Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu, i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice, mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet.
1: Vijesti.
0: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima, dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine, koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. Nažalost, ima i žrtava. Više Braslav Bradić.
1: Velika tragedija u Grčkoj. U borbi s požarima stradala su tri grčka vatrogasca. Snažni su vjetrovi zarobili dvojicu dok su se vozili između dvaju žarišta na Kreti, a treći je poginuo boreći se s požarom na Peloponezu. Više od 200 vatrogasaca gasi dva požara na Kreti gdje su stradali usjevi, maslinici i skladišta. Vlasti kažu da danas nema poboljšanja i da će snažan vjetar još jačati, zbog kojeg zrakoplovi danas nisu mogli poletjeti. Stotine mještana i turista evakuirane su kopnem i morem. Šumski požari i evakuacije su i u Španjolskoj te Francuskoj. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
10: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani i građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke, i to nas u ostalom mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
1: U Francuskoj dvoje ljudi privedeno zbog sumnje na namjerno izazivanje požara kod Bordeaux. Požar je stabiliziran, ali zbog visokih temperatura oprez je na najvišoj razini. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. To povećava opasnost od požara, no znanstvenici upozoravaju na opasnost za morsku floru i faunu. Ona bi se u Sredozemlju mogla znatno promijeniti, jer autohtone vrste poput daganja sve teže podnose visoke temperature mora.
0: Vijesti. A s današnjim danom ušli smo u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa. Šokantnu statistiku za Radio Sljeme iznijela je Petra Bojić-Petrač iz Svjetskog fonda za prirodu.
11: Ispada da mi 73% brže koristimo zemljene resurse nego prije, što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu, što znači da mi nemamo jednu cijelu 73 zemlje na raspolaganju, toga smo svi svjesni, i tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
0: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu u rodnom Zagrebu počeo se baviti amaterskim filmom, a 1974. godine diplomirao je režiju na Zagrebačkoj akademiji. 70. godina režirao je nekoliko zapaženih i nagrađivanih dokumentaraca, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besciljnom životu amaterskog glumca nagrađenog zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira s ostvarenjem Živi bili pa vidjeli, kojeg je režirao zajedno s Brunom Gamulinom, o životu mladih. A istom tematikom bavi se i njegov drugi dugometražni film Spuk ili Sreća pojedinca, uspjeh kolektiva. No, generacije televizijskih gledatelja ponajprije će ga pamtiti po kultnoj televizijskoj seriji Smogovci, prikazu života brojne obitelji u jednom zagrebačkom naselju za koji je scenarij napisao Hrvoje Hitrec. Puhlovski je posljednjih godina radio na televizijskim produkcijama, a bio je i predavač na Akademiji dramske umjetnosti. Vremenska prognoza. U nastavku dana sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Kristina Bokanić.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijela Slituni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota 1. kolovoza.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

sitan je nebo, mali mi sitan. Nisi ni svjesna da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš.

Vrijeme je još jednom za Srtice, a Srtice mi reče da je temperatura zraka u Poreču trenutno 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 78%, dosta visoko. UV indeks je 7, ne bi trebalo više od toga ići danas, a u nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva. Ishodno tome su u nas naziv upozorenja o visokim temperaturama. Dan bi trebao biti pretežno vedar, trenutno je manje na oblaka u Poreču. Puše slab do umjeren istočni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici su suhi, gužve su u poslovnoj zoni Facinka i na glavnim prometnicama. Van Poreča na Istarskom Y u tijeku su radovi na izgradnje punog profila autoceste A8.

8, pa je stoga na dionici Tunelučka čvorma Tulji na snazi privremena regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Na drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na glavnim prometnicama u smjeru mora te na pojedinim graničnim prijelazima. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no vozači se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo 10 minuta razmaka do današnjeg glazbenog trisa.

Glazbeni tris. Evo nas i danas u glazbenom trisu, jednom prekrasnom glazbenom trisu posvećenom Kate Bush. Na današnji datum rođena je Kate Bush 1958. godine u Engleskoj. Catherine Bush, punim imenom. Pjevačica, pjesmopisac, glazbenica, plesačica i producentica. Počela je pisati pjesme sa 11 godina, a potpisala je sa Emi Recordsom nakon što je David Gilmour iz Pink Floyda pomogao financirati demo traku. U 1978. godini sa 19 godina dospjela je na vrh UK single charta i bila tamo 4 tjedna sa debitanskim singlom Wuthering Heights, koji ćemo naknadno čuti. I time je postala prva umjetnica koja je postigla broj 1 sa potpuno samostalno napisanom pjesmom. Ukupno je u svojoj karijeri objavila 25 UK Top 40 singlova, uključujući i spomenutu pjesmu Babuška, koju upravo slušamo, napisanu i objavljenu 1980. godine, ali i nanovo populariziranu zadnjih godina Running Up That Hill iz 1985. godine.

0: grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Lokalne vijesti. Uloga talijanske zajednice u Istri nikad nije bila samo formalnost, rekla je zamjenica župana Jessica Aquavita na koordinacijskom sastanku sa zamjenicima gradonačelnika izabranima iz redova talijanske nacionalne zajednice. Sastanku su prisustvovali i pročelnica upravnog odjela Tea Batel, zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Talijanske unije Marin Korva, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Paolo De Marin te predsjednik vijeća autohtone talijanske nacionalne manjine Istarske županije Ennio Forlani. Na početku zamjenica župana Aquavita ponovno je izrazila punu potporu kolegama iz redova talijanske nacionalne zajednice, a jedna od glavnih tema sastanka bila je uspostava središnjeg registra stanovništva, koji je operativan od lipnja, te će u budućnosti zamijeniti podatke iz popisa stanovništva. Sudionici su se složili kako je potrebno osmisliti zajedničku strategiju informiranja sunarodnjaka o važnosti izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti, a prvi konkretni prijedlozi aktivnosti bit će predstavljeni na sljedećoj koordinaciji. Razgovaralo se o učenju talijanskog jezika u hrvatskim školama, koje se trenutno provodi na različite načine, a zamjenica gradonačelnika Rovinja Gianfranca Blandini Suran izrazila je nadu da će primjer grada Rovinja, čije je gradsko vijeće usvojilo inicijativu za ponovno uvođenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine, slijediti i druge jedinice lokalne samouprave. Saborski zastupnik Marin Korva pritom je potvrdio spremnost da podrži inicijativu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izmjenu nacionalnih kurikuluma. Naime, važeći programi ne predviđaju talijanski kao prvi strani jezik, već isključivo kao drugi, zbog čega predmet ostaje izboran. Time se hrvatskim školama, koje imaju interes i potrebne resurse, onemogućuje snažnije uvođenje i razvoj nastave talijanskog jezika. Na kraju sastanka predsjednik izvršnog odbora De Marin izvijestio je prisutne o namjeri Talijanske unije da osnuje proširenu koordinaciju svih politički izabranih predstavnika iz redova talijanske nacionalne zajednice, čiji će rad izravno podupirati sama Talijanska unija. Svakog četvrtka na Trgu placa u Starogradskoj jezgri Svetog Lovreća održava se ljetna gastro manifestacija Gušti Lovreća. Prošlog četvrtka trg je bio ispunjen glazbom, smijehom i brojnim posjetiteljima koji su uživali u još jednom izdanju ove fešte, a večeras se očekuje novo izdanje. Od 19 sati na Trgu placa ponovno se organizira ljetno druženje uz bogatu ponudu domaćih proizvoda, istarskih delicija i vrhunskih vina. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Music City i Cosa Nostra Band, a posjetitelje očekuje i pokazni cornhole turnir u organizaciji Korhon kluba Draga Tinjan, te zabavni sadržaj za najmlađe. Kaštelir Labinci tradicionalno obilježavaju Gramperijadu, jedinstvenu manifestaciju posvećenu krumpiru, to jest Gramperu. O programu ovogodišnje Gramperijade govori nam direktorica turističke zajednice općine Kaštelir Labinci, Linda Grebac.
1: Ove godine Gramperijada se održava 30.7. u četvrtak, međutim prvi put od ove godine imamo tjedan kao nekakvu uvertiru u susret Gramperijadi, tako da zapravo program je započeo već u ponedjeljak sa malo nogometnim turnirom na travi u oči Gramperijade, a isto tako ove godine imamo prvi put tjedan ili šetimanu broštulanog Grampera. Broštulani Gramper je naše brendirano jelo koje smo osmislili zajedno sa našom lokalnom zajednicom, tako da ovaj tjedan možete ga pronaći i kušati u restoranu Žardin, tu je teletina s broštulanim Gramperom, i u Kastelani Craft Beer pivovari, oni nude pincu s broštulanim Gramperom, tako da to je nekakav spoj modernog i tradicionalnog i mislim da je stvarno vrijedno kušati ovaj tjedan s obzirom na posebne ponude u oči Gramperijade. Također, program sama Gramperijada započinje u četvrtak u 18 sati 30.7. Program započinje prezentacijom jela od krumpira. Kao i svake godine, udruge razne na području općine Kaštelir Labinci pripremaju spirale, čipseve, pomfrit i razna druga jela od krumpira. Tu je i naravno broštolani Gramper Storihi koji će biti live cooking prezentacija jela. A isto tako ove godine imamo nešto novo, a to je punjeni krumpir. Tako da vjerujem da će biti za svakog ponešto, zapravo velika bogata ponuda jela od krumpira. Imamo program i za djecu, tradicionalno Grand Prix Olimpijada koja starta u 19.30, prijave su od 19 sati, to su razne igre za djecu, ali ove godine imamo i radionicu za možda malo manju djecu koji će moći izrađivati gramperinu balerinu, posebnu družicu našeg gramperka. Što se tiče glazbenog programa, tu su Anelidi i Night Express Band, dok će kasnije zabavljati nas DJ Johnny B za zabavu dugo u noć. Tako da vjerujem da će svatko pronaći nešto na gramperijadi i ovim putem pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže i da zajedno proslavimo gramperijadu.
0: Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine, uljare i proizvođači, zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvediva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreče ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva, te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i presvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Provedena je koordinirana akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa s naglaskom na sigurnost plovidbe, radnog naziva Sigurna plovidba 2026. Provedeno je 382 inspekcijska pregleda i utvrđene su 182 povrede propisa. Akcija je trajala od 10 do 18 sati na području svih 8 lučkih kapetanija. U akciji je sudjelovalo ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija sa ukupno 35 plovila, kojima se preplovilo ukupno 1441 nautička milja. Izvršeno je 382 inspekcijska pregleda, 182 povrede propisa, a i kazne su bile poprilične. Izrečeno je kazni u iznosu od 79.208 eura, dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno kazni u iznosu od 44.884 eura. Poseban naglasak nadzornih aktivnosti bio je usmjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, propisanog broja članova posade, provjere posjedovanja i valjanosti svjedodžbi i osposobljenosti, provjera prenakrcanosti putničkih brodova za jednodnevne izlete, iznajmljivanje plovila itd. Uz sankcioniranje prekršitelja akcija je imala i preventivnu te edukativnu komponentu prema svim sudionicima u pomorskom prometu obuhvaćenima inspekcijskim nadzorima koji su pritom upozoreni na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila prije isplovljavanja i tijekom plovidbe. Porečka policija je rano jutros poslije 2 sata ujutro u Gimnastičkoj ulici kontrolirala automobil pulskih registracija kojim je upravljao 39-godišnjak. Kontrolom je utvrđeno kako upravlja pod utjecajem alkohola od 1,12 promila, te je sankcioniran sa 660 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 2 mjeseca, a dobio je i 4 negativna prekršajna boda. Prilikom postupanja policijskih službenika, 26-godišnja putnica u automobilu u nekoliko navrata je vrijeđala i omalovažavala policijske službenike, te s takvim ponašanjem nije prestajala ni nakon upozorenja policijskih službenika. Žena je uhićena, te će se protiv nje pokrenuti prekršajni postupak sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas sunčano, vruće, vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili vjetar sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12, popodne 6 do 16. Tijekom jutra i u noći uz obalu sjeveroistočnjak, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 35 stupnjeva. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu jutro i burin, danje jugozapadni. Dnevna temperatura i dalje u porastu. Data je i vrlo velika opasnost na toplinske valove.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijela Svituni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Frekvencija Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Borić.

0: Marketing Radio Centra. Fontana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Fontana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Sjećaš li se one noći kada sam ti dao plavi cvijet? Nisi znala, moja mare, da ću

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulje i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Prijateljici.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima, a posebno na stanici Lindi sa pjesmom Istrijanka od Fizike. Hvala Bogu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đani Spoleća, za mog prijatelja jednu pjesmu Halida Bešića, bilo koju, dobru neku, za mog prijatelja Tonina, Tonina, navijale.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Lijep pozdrav svima, pogotovo služe Conan Delo po tom radnom vremenu. Hvala i doviđenja sa pjesmom koju sam navjela. Ćao i hvala.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Prijateljicama, ugodan dan. Želim joj brzo ozdravljenje i svima koji su bolesni želim najbolje zdravlje. Pozdrav vama u studiju i doviđenja. Hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Michele, Etoša, javljam se iz Višnjana i bih htio da vržite Grdović Ribari i pozdravljam Noela, Pulina.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ovdje kralj Boškarina Istarske županije i istarska pjesma stara Kad sam bija ja mladić od 16 godina.
2: Aj, kad sam...

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zatim, moram pismo zvati. Zove mi Sinjana, čao.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, pozdravljam, ja sam Noel Plin, pozdravljam Ica iz Deklevi sa pjesmom Katarina.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Michel Soufal Vrsar, majstor s mora.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ovdje do domaćih čovjeka Gianni Sporeća, htio bi čuti pjesmu od Gustavi Kurijera. Hvala lijepo, dođe ja pjede, puno pozdrav svima koji služaju Radio Centar i vama u studiju. Puno pozdrav, čao, Bogu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Voljela bih čuti po tu sulku, a tu si Jana.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Marije Zgambetići, ABBA, I have a dream.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra. Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
1: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijelom svijetu ni.
0: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota 1. kolovoza.
2: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. Slušamo jednu znakovitu pjesmu, zove se SMS to my heart. Oni su Modern Talking, a pjesma je iz 2001. Ko bi rekao da je stara 25 godina? SMS to my heart, možemo prevesti SMS to Radio Centar, jer ćete vi danas slati poruke u sklopu emisije SMS četvrtkom od 19 do 20 sati, a vaše poruke, ne samo SMS, nego i Viber i WhatsApp, ćete slati na 098-724-725, vrlo jasan broj, lako se zapamti, a još bolje ga je spremiti u mobitel pa ne razmišljate više o njemu. Vi ćete slati vaše glazbene želje, mi ćemo ih puštati, a usput ćemo i čitati vaše poručice koje mogu biti interesantne, smiješne, možda i neka tužna. Vi već znate o čemu možete pisati, ali kažemo 19 do 20 sati, ali možete već sad početi razmišljati koja će vaša poruka, odnosno kako će glasiti, pa kad smislite pošaljajte. Danas je dakle četvrtak, to smo već konstatirali, 30. srpnja, još jedan dan sutra i gotov 7. mjesec, kad prije. Evo gledamo naše mjerne instrumente koji su valjda poludili od ove vrućine, pa jedan kaže da je 30 stupnjeva Celzija, drugi kaže da je 33. Kome vjerovati, ne znam. Možemo reći napola, ajde napola bi bilo, 31,5. U svakom slučaju je vruće. Tu nema neke filozofije, vlažnost zraka je visoka, 71%, tlak zraka 1015 hektopaskala, a to meni govori da neće biti nikakvih oborina. Ni danas, ni sutra, ni preksutra, ni dan nakon toga, a što se tiče temperatura u sljedećim danima, sutra minimalna se očekuje 20, u subotu 22, u nedjelju 23 stupnja. Danas je maksimalna bila 34 po ovim našim izvorima, takva bi trebala biti i sutra maksimalna dnevna, 34, a onda u subotu 35, a u nedjelju 36. Što da vam kažemo nego budite pametni i razumni, nemojte provoditi previše vremena na suncu, nipošto. Ako već morate biti vani, zaštitite se kako god znate i umijete. U svakom slučaju treba izbjegavati biti vani na toj vrućini. Ako je moguće, naravno. Piti puno vode, nemojte iskušavati piti ne znam nešto drugo pa da vam poslije bude još i slabo. Voda obična, ne prehladna, ne naravno ni pretopla, nego nekakva hladnjikavo mlaka. Najbolje je za piti voda. I onda u tom smislu ne bi smjelo biti problema. Nema veze što ćete ići malo češće na WC. Dakle, sunčano danas, sunčano sutra, sunčano preksutra, nekoliko sljedećih dana totalno vedro, bez ikakvih oblačića. A prevladava nekakav vjetar, možemo ga nazvati sjeverozapadni, s tim da u nedjelju će puhat sasvim zapadni, ne, sasvim sjeverni vjetar. A u ponedjeljak kreće na jugo, vidjet ćemo šta će biti nakon toga. Po ovim sličicama ništa. I dalje toplo, vruće i vedro. Ok, dosta o vremenu, idemo vidjeti malo stanje u prometu. Promet na Poreštini se odvija po suhim kolnicima. Srednjeg je intenziteta, naravno gušće tamo gdje se susreću ceste, odnosno to su kružni tokovi i raskršća. E u blizini trgovačkih centara puno je i vozila i ljudi. Što kaže kolega, ko da se dijeli besplatno? Pa ja ne znam šta je to. Ali neka, neka, mnogi zadovoljno trljaju ruke, kažu dobar je biznis ove godine, a neki kažu pa mogo bi biti bolji, ali šta je tu je. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo kao i obično da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sve jasno ko dan. Na autocesti A1 pojačan je promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu te uz povremene zastoje. Naravno, radovi su intenzivni na Istarskom Ipsilonu, odnosno budućem kraku Istarskog Ipsilona. Sa riječke strane, od tunela Učka prema Matuljima, prema Rijeci, tamo se intenzivno radi i ako bude sve po planu, do kraja godine imat ćemo kompletnu autocestu.
i za čas od Poreča do Zagreba. Evo, ne vidim ovdje nikakve posebne momente da bi ih trebalo istaknuti. Znate sve, gdje god da krenete bit će dosta vozila. Treba biti strpljiv, ne živcirati se jer živciranje ne pomaže. U stvari samo odmaže. Samo napravi veću štetu. Što se tiče graničnih prijelaza, kažu na graničnom prijelazu Batina prekinut je teretni promet zbog kvara na sustavu carine. Pa kako kvar? Da li je vrućina kriva ili nešto drugo, ne znam, ali eto, piše zbog kvara prekinut teretni promet. Ovo drugo što ovdje vidimo, to je svakoga dana isti podaci, da ne čitamo, uglavnom nema većih problema na graničnim prijelazima. Ako idete recimo za Sloveniju, samo lagano prođete hrvatsko-slovensku granicu bez zaustavljanja, a kad ulazite u Italiju i Slovenije, tu ćete morati još dodatno usporiti, da ne kažem da ćete vjerojatno i stati. Toliko o Schengenu. U pomorskom prometu u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar, Split i Split-Bol-Split, a ima i nekih izmjena, pa ćete provjeriti stranice Jadrolinije ako vam treba neki katamaran ili trajekt ili brod ili što već. Da li sam rekao sve? Nisam. Da vidimo šta kažu servisne informacije. Za petak 31. najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti naselje Krančići. Dakle, naselje Krančići i dio naselja Babići sutra bez struje od 8 do 14 sati. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada naše izvore i tu ništa ne piše, dakle sutra nema najavljenih radova na vodovodnim postrojenjima, nadamo se da neće biti nenajavljenih. Doduše, sve je moguće kad se tako intenzivno troše svi resursi, sve je moguće. A mi slušamo mega hit Blue, Dabba D, Eiffel 65. Pa neki dan je bio koncert njihov u Trstu, onaj dan kad je puno kiše palo, pa na kraju se ipak koncert održao na Piazza d'Unità. Ne znam da li je bio neko iz Poreča tamo tada. U svakom slučaju, ovaj bend još uvijek ima jake hitove i svoju vjernu publiku. Nas očekuje Infopunkt u 17.30, u 18 lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga super glazba, u 19 sati još bolja glazba, jer ćete vi birati glazbu u emisiji SMS četvrtkom. Slat ćete vaše poruke, a mi ćemo ispunjavati vaše glazbene želje od 19 do 20 sati. U 20 su vijesti Hrvatskog radija, nakon toga hitovi tjedna i tako dalje. Cijelu večer super glazba, za nekoga možda dobra opuštajuća ili uspavljujuća glazba, za nekog drugog možda neki densić, vidjet ćemo kako budemo raspoloženi. Dosta priče, 17 sati 23 minute, slušamo još malo ove hitove i onda kreće Infopunkt.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Marketing Radio Centra.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
6: Info punkt.
7: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Obnovljena austro-ugarska tvrđava Fort Forno iz 1904. godine i ovog je ljeta važna kazališna pozornica 6. Bembo Festa, festivala malih formi nezavisnih kazališta u Balama. U ovom jedinstvenom prostoru u petak 31. srpnja s početkom u 21 sat uz slobodan ulaz biti će izvedena prošlogodišnja hit predstava Jedne lijepe valjanske noći, nastala u produkciji teatra Fort Forno iz Bala. Ova je glazbeno-scenska teatarska igra autorski projekt Marijane Nola i Roberta Raponje. Na sceni su sjajni pjevači i glumci Anastazija Groško, Devin Juraj, Lara Živolić, Agaj i Davor Tarbuk, a uz njih je vrhunski bend koji čine mladi glazbenici Jure Černeha, Lorenzo Radović, Ivor Lakić i Domagoj Dobrila, koji izvode glazbu uživo. U ovoj romantičnoj glazbeno-scenskoj priči, koja se izvodi na engleskom jeziku, stvarnost se dodiruje sa zanimljivim crticama iz povijesti Bala, a gdje u tri navrata između 1743. godine i 1747. godine boravio je slavni talijanski pustolovi pisač Giacomo Casanova. Ulaz na sve predstave na Bembo Festu je slobodan, a festival se održava u organizaciji teatra Fort Forno uz potporu općine Bale.
8: You all ready? That's right.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog medenog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Ministar Vlajčić kaže, programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete. Medeni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251 000 eura.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javne natječaje za prijem u kadetsku službu. Na Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u status kadeta kadetkinja biti će primljeno 116 kandidata, a na Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 5 kandidata. Ministarstvo obrane raspisalo je u srijedu 29. srpnja javne natječaje za prijam u navedene službe u jesenskom upisnom roku. Na Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u status kadeta biti će primljeno do 116 kandidata upisanih na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, sveučilišni prijediplomski studij vojno inženjerstvo do 70 kandidata, sveučilišni prijediplomski studij vojno vođenje i upravljanje do 40 kandidata, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij vojno pomorstvo do 6 kandidata. Na Sveučilištu u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti u status kadeta biti će primljeno do 5 kandidata na prvu godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, sveučilišni prijediplomski studij aeronautika. Rok za podnošenje prijava je 14. kolovoza. Kandidati trebaju priložiti zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona, presliku osobne iskaznice, presliku rodnog lista, uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci. Više informacija možete naći na web stranici www.morh.hr.

0: čekat ću kišu da me pronađe. A znaću šta nos, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Umag s ispostavom Buje u srijedu 29. srpnja od 9 do 12 sati proveli su pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda i električnih romobila. Prilikom provođenja nadzora utvrđena su 32 prekršaja vozača električnih romobila, od kojih se posebno ističe nenošenje kacige, gdje je utvrđeno čak 27 prekršaja. Policijska uprava Istarska još jednom podsjeća građane da provodi preventivno-edukativni projekt Sigurno na romobilu. Riječ je o projektu posvećenom smanjenju prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te podizanju svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa koji reguliraju sigurno djelovanje električnih romobila u prometu. Stoga se poziva građane da se prije sudjelovanja u prometu upoznaju s prometnim propisima koji reguliraju vožnju električnih romobila.

Za petak 31. srpnja najavljeni su radovi na elektroopskrbnoj mreži, pa iz HEP-a javljaju da će bez struje u petak biti naselje Krančići i dio naselja Babići u vremenu od 8 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Ovog tjedna u sklopu programa Poričkog ljeta kreće se od džeza i klasike pa sve do Beatlesa i istarskih okusa. Večeras je vrijeme za Beatlese. Naime, večeras na Trgu Slobode održat će se koncert Tribute Benda The Best Beat, a početak koncerta je u 21 sat. Publiku očekuje večer ispunjena najvećim hitovima legendarnih Beatlesa i vrhunska glazbena atmosfera. Istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli održao je radni sastanak s državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomirom Majdakom, na kojem se razgovaralo o aktualnim pitanjima vezanima uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu te prijedlozima za unapređenje zakonskog okvira čije se stupanje na snagu očekuje iduće godine. Uz župana i tajnika sastanku su prisustvovali i pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Pincan, pomoćnik pročelnika Lanča, predsjednik udruge Vinistra Rossi, direktor udruge Vinistra Marić te poznati istarski vinari. Župan je istaknuo važnost nastavka otvorenog dijaloga između državne i regionalne razine i naglasio da je poljoprivreda jedna od naših najvažnijih gospodarskih i strateških grana koja ujedno čuva i naš identitet, ruralni prostor, tradiciju i krajobraz po kojem je Istra prepoznatljiva. Smatramo kako je iznimno važno da zakonski okvir bude kvalitetan, provediv i prilagođen stvarnim potrebama naših poljoprivrednika. Državno poljoprivredno zemljište jedno je od najbitnijih razvojnih pitanja jer predstavlja temelj daljnjeg razvoja svih poljoprivrednih djelatnosti od vinogradarstva i maslinarstva do stočarstva i ostalih proizvodnji. Vjerujem da ćemo kroz predstojeće izmjene zakona dodatno unaprijediti sustav raspolaganja zemljištem i osigurati dugoročnu sigurnost našim proizvođačima. Državni tajnik Majdak predstavio je najbitnije prijedloge koji će biti obuhvaćeni novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu, pri čemu je kao jednu od najznačajnijih novosti izdvojio provjeravanje provedbe planova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem županijama. Tako bi Istarska županija preuzela provedbu planova za sve jedinice lokalne samouprave na svom području, čime bi se pojednostavio i ubrzao postupak raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Govoreći o provedbi aktualnog zakona, istaknuo je kako je na području Istarske županije kroz 34 programa raspolaganja obuhvaćeno oko 15.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu je tek manji broj jedinica lokalne samouprave još u postupku dovršetka programa. Ribarska fešta, kakve se svakoga ljeta održavaju u Červarportu, privukla je u srijedu uvečer veliki broj lokalnih stanovnika, ali i turista, što ne čudi jer su se mirisi ribe, morskih i ostalih delicija širili po cijelom novo uređenom trgu. Kako sve ne bi ostalo samo na hrani i piću, okupljene je zabavljao i Malvazija Band. Mjesni odbor Červar Porac koji organizira ovo događanje poziva sve da dođu i na sljedeće ribarske fešte koje će se održati u srijedu 5. i 12. 8. s početkom u 19 sati, gdje će vas ponovo dočekati morski specijaliteti i vesela atmosfera. Na 7. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, na kojoj su usvojene izmjene i dopune godišnjeg programa rada HTZ-a za 2026. zbog određenih promjena, naime u provedbi aktivnosti, naknadnih prijedloga suradnji, ali i tržišnih okolnosti koje utječu na realizaciju predviđenih aktivnosti, dolazi do odstupanja u prihodima i rashodima Hrvatske turističke zajednice za ovu godinu koji su planirani prvotnim planom. Nova procjena ukupnih prihoda za 2026. iznosi 58.790.814 eura, zbog čega je HTZ temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma proveo izmjene i dopune u programu rada. Aktivnosti obuhvaćene ovim izmjenama bit će usmjerene prema ostvarenju temeljnih zadaća HTZ-a propisanih zakonom, a fokus će biti na inovativnim i učinkovitim marketinškim i komunikacijskim aktivnostima, daljnjem unapređenju modela suradnje s dionicima iz industrije, programima usmjerenima prema afirmaciji turistički manje razvijenih područja itd. Konkretnije, sredstva unutar budžeta u 2026. bit će preusmjerena u dodatne aktivnosti oglašavanja, digitalni marketing, provedbu marketinških kampanji, kao što je primjerice kampanja za promociju oznake Localhost, koja je namijenjena pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, koji prema propisima o ugostiteljskoj djelatnosti imaju status domaćina u daljnje jačanje, suradnji i oglašavanja s avioprijevoznicima, kao i u last minute kampanje. Svakog četvrtka na Trgu placa u Starogradskoj jezgri Svetog Lovreća održava se ljetna gastro manifestacija Gušti Lovreća. Prošlog četvrtka trg je bio ispunjen glazbom, smijehom i brojnim posjetiteljima koji su uživali u još jednom izdanju ove fešte, a večeras se očekuje novo izdanje. Od 19 sati na Trgu placa ponovno se organizira ljetno druženje uz bogatu ponudu domaćih proizvoda, istarskih delicija i vrhunskih vina. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Music City i Cosa Nostra Band, a posjetitelje očekuje i pokazni cornhole turnir u organizaciji Cornhole kluba Draga Tinjan, te zabavni sadržaj za najmlađe. Provedena je koordinirana akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa s naglaskom na sigurnost plovidbe, radnog naziva Sigurna plovidba 2026. Provedeno je 382 inspekcijska pregleda i utvrđene su 182 povrede propisa. Akcija je trajala od 10 do 18 sati na području svih 8 lučkih kapetanija. U akciji je sudjelovalo ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija sa ukupno 35 plovila, kojima se preplovilo ukupno 1441 nautička milja. Izvršeno je 382 inspekcijska pregleda, 182 povrede propisa, a i kazne su bile poprilične. Izrečeno je kazni u iznosu od 79.208 eura, dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno kazni u iznosu od 44.884 eura. Poseban naglasak nadzornih aktivnosti bio je usmjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, propisanog broja članova posade, provjere posjedovanja i valjanosti svjedodžbi i osposobljenosti, provjera prenakrcanosti putničkih brodova za jednodnevne izlete, iznajmljivanje plovila itd. Uz sankcioniranje prekršitelja, akcija je imala i preventivnu te edukativnu komponentu prema svim sudionicima u pomorskom prometu, obuhvaćenima inspekcijskim nadzorima, koji su pritom upozoreni na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila prije isplovljavanja i tijekom plovidbe. Porečka policija je rano jutros poslije 2 sata ujutro u Gimnastičkoj ulici kontrolirala automobil pulskih registracija kojim je upravljao 39-godišnjak. Kontrolom je utvrđeno kako upravlja pod utjecajem alkohola od 1,12 promila, te je sankcioniran sa 660 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 2 mjeseca, a dobio je i 4 negativna prekršajna boda. Prilikom postupanja policijskih službenika, 26-godišnja putnica u automobilu u nekoliko navrata je vrijeđala i omalovažavala policijske službenike, te s takvim ponašanjem nije prestajala ni nakon upozorenja policijskih službenika. Žena je uhićena, te će se protiv nje pokrenuti prekršajni postupak sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu jutro i burin, dan je jugozapadni. Dnevna temperatura i dalje u porastu. Data je i vrlo velika opasnost na toplinske valove.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Marketing Radio Centra.
3: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
4: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

In Your Mind i Uzura. 1992. pjesma je bila ogroman hit u klubovima, a i van klubova na top listama, posebno na ovima koje su blizu nas bile u to doba: Italija, Austrija, Slovenija. Open Your Mind i Uzura, prva pjesma s kojom ulazimo u SMS četvrtkom. SMS četvrtkom znači da je to emisija vama za gušt. Vi birate glazbu, tako da što pošaljete poruku. SMS, Viber, WhatsApp, poruku, sve jedno je, a bitne su vaše glazbene želje. Dakle, 098-724-725. Evo, posjećamo se malo na stare, dobre hitove. To Unlimited i pjesma No Limit, kako je to grmilo po klubovima, a i na radio postajama. Ali danas je neka druga vrsta muzike. Svaka generacija ima svoje heroje, kaže kolega, da, slažem se. Uglavnom, mi slušamo prvih, recimo, 15 minuta glazbu po našem izboru, nakon toga kreću vaše glazbene želje. Dok čekamo prve poručice, idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Ako nas ne varaju, trenutna temperatura zraka u Poreču je... Koliko? Šta biste rekli? Meni ovdje piše 32 i ne mogu vjerovati. Ali dobro, danas kažu da je maksimalno bila 34 stupnja u Poreču, a toliko će biti i sutra. Maksimalna, a u subotu 35, a u nedjelju 36. I ako bude tako, opet će biti bolje nego recimo u unutrašnjosti Dalmacije, gdje kažu moguće je da dosegne 40. A da ne pričamo još južnije. Uglavnom, vedro danas, sutra, preksutra i dan nakon toga. Ne vidimo nikakve najave i kakve kišice ili oborina nekakvih. Biće kako bude, kaže kolega. Ha, dobro, čuj. Prilagodit ćemo se kako god bude. Da li ima nekih novina vezano za promet, sada ćemo pogledati, ali pretpostavljam da i dalje ima puno vozila na cestama i da treba biti oprezan kamo god krenuli i pokušat se ne živcirati, jer ako ste nervozni, onda samo može biti loši, a ne bolje. Šaljite vaše glazbene želje. Nema veze da li se tiče to, da li je to vrsta muzike neka recimo više etno ili možda nešto super moderno ili rock ili pop. Evo, sjetili smo se i ove pjesme Nightcrawlers, Push the Feeling On, 95. Stvarno nemojte čekati ako želite pjesmu po želji.

Push the Feeling On, Nightcrawlers. Evo prve vaše glazbene želje koja je došla putem SMS-a. Kaže, čao, može George Benson, pjesma Give Me The Night. Pozdrav, Ksenija iz Fuškolina. Može, zašto ne bi moglo? Veliki pozdrav za Kseniju i za sve u Fuškolinu koji nas slušaju. Biće među prvima George Benson, Give Me The Night, opće poznata pjesma. 098-724-725, stvarno nemojte čekati, naručite si pjesmu po želji, što je prije naručite, prije ćete čuti na valovima Radio Centra.

0987 724 725. Evo stižu polako i sramežljivo vaše poručice, pa idemo pročitati sljedeću. Kaže: pozdrav Mario iz Fontane, Hold On od Wilson Phillips vas molim, hvala puno. Može, zašto ne, rekli smo da ispunjamo glazbene želje u emisiji SMS četvrtkom koja traje upravo sad od 19 do 20 sati. I bit će dakle druga po redu, Wilson Phillips. Mi pozdravljamo Marija iz Fontane, u stvari cijelu Fontanu pozdravljamo. Mogu se i drugi iz Fontane javiti i naručiti pjesmu po želji, zašto ne? A mi slušamo još jedan hit iz 90-ih, RuPaul Supermodel, Ready to Wear Mix.

RuPaul i Supermodel, pjesma koja često i na modnim pistama se čuje. To je taj stil, ne? Evo nove poručice, došla je Viberom i kaže: pozdrav iz Poreča, redovno vas slušamo, pozdrav specijalan do našega gosta iz Makedonije od Anđela i Nebojša s pjesmom od Senide Dopamin 2. Ako nađem, pustim, ako ne, onda nešto drugo od Senide, ja se nadam da ću nešto naći. A mi idemo čuti još par hitića iz 90-ih, London Beat. I've been thinking about you, veliki hit iz godine koje, 91.

Evo 19:15, još imamo jednu pjesmu po našem izboru i nakon toga kreću pjesme po vašem izboru, a još jedna poruka je došla, kaže pozdrav vama na radiju iz susjedstva od male ali paklene ekipe koja je ovo večer sa vama. Mi bi nikad kasno pjesmu koju pjeva Kajo, ako može, može, zašto ne. S obzirom da ne radimo usput, ćemo nazdraviti i u vaše zdravlje. U potpisu Amir, evo i mi pozdravljamo cijelu ekipu, posebno Amira, bit će pjesma redom kako smo rekli. Znači još jedna pjesma po našem izboru, evo to su The Shaman, Love Sex Intelligence, pjesma iz 92. A onda krećemo sa prvom željom George Benson, pa Wilson Phillips, pa Semida, Dopamin 2, našli smo pjesmu i onda Nikad kasno od Kaje.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Gimme the Night i George Benson, prva od vaših glazbenih želja, pjesma iz 1980. A nova poručica je tu, došla SMS-om, kaže: pozdrav, može li pjesma Da li je kriva sudbina? Anđelka Baborić pjeva. U potpisu poruke Blaža. Može, imamo pjesmu, tako da će ići redom kako stižu. Sada je grupa, odnosno skupina Wilson Phillips i pjesma koja se zove Hold On iz godine 1990.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Evo, čuli smo pjesmu Nikad kasno, Amira i Kaje. A evo jedna glazbena želja stigla je putem telefona. Gospodin kaže, ja ne vidim tipkati, pa onda ako može telefonskim putem, ajde, primili smo pjesmu I Know Corrida, Quincy Jones. Evo još jedne poručice, jer ih ima puno, moram čitati da stignemo sve. Bok, može li pjesma The Guillotine od Escape the Fate? Nemamo. Ako nemate tu, onda može Follow You od Bring Me the Horizon. E, to imamo. Hvala i pozdrav za sve slušatelje Radio Centra, ekipu, studiju. Hvala i pozdrav vama. Biće, idemo redom. Slušamo sada Anđelku Baburić, Da li je kriva sudbina?

098-724-725, još imate vremena poslati poručicu sa vašom glazbenom željom i da mi što prije pročitamo i onda znamo i pjesmu i znamo vašu poruku. Evo nove poručice, došla WhatsAppom, kaže: molim pjesmu od skupine Cat's Eye, Animal, za moju unuku Leonu i njene sestrične Doru i Saru. Ujedno pozdravljam sve višnjanske Riječane, Nona, Denis. Pozdravljamo mi vas sve. Biće pjesma, ali idemo redom. Sada je tu Nikola Frković, Laku noć golubice, zove se pjesma.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Quincy Jones, I Know Corrida, 81. Slavni Quincy Jones koji je nekada svirao, imao svoj band, a poslije krenuo u producente i producirao je najjače albume, najvažnije albume od Michaela Jacksona, poput Thrillera. Idemo dalje sa glazbenim željama, Bring Me The Horizon, Follow You, slijedi, evo nove poruke, pozdrav svima u studiju, posebni pozdrav noćnom mehaničaru u poslu čišćenja Bajsi koji skupa s noćnim sucem iščekuje ponija koji dolazi po svoju servisiranu plavu mašinku. Ništa nisam kužio, ali ja sam pročitao kako piše. Molim vas, može pjesmu od hladnog piva Cimer Fry, pozdrav od Mad Horses Crew. Može, može Cimer Fry, veliki pozdrav svima vama, ne znam koliko vas ima, ali

Sviđa mi se ova pjesma. Follow You, Bring Me The Horizon. Iz 2016. Još jedna od vaših glazbenih želja. Vi dalje naručujete pjesme i odjedanput ste se probudili, stigla je brdo poruka, ja moram sada čitati po dvije. Kaže ovako, dobra večer, baš sam odspavala na plaži, pa ako može pjesma Budim se od Amira. Pozdrav svima, ljeto je super. Urška se potpisala, veliki pozdrav za Uršku. Biće pjesma Budim se od Amira nakon hladnog piva. I kako stvari stoje, to ćemo slušati do vijesti Hrvatskog radija koje kreću točno u 20 sati, a nakon toga možemo čuti ovo. Pozdrav za Marija, Muneta, Tonku i Robija, najjači trio Jadrana, uz pjesmu Sudar svjetova Nući. Hvala. Može nakon vijesti. Još jedna poruka sa istoga broja, pozdrav za Filipa iz Dekumanove i Rašu, TikTok manijaka, uz pjesmu Danca kuduro. I mi se pridružujemo pozdravima, pjesma ide nakon vijesti.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Idemo brzo još jednu poruku. Bok Franko iz Višnjana. Neka lijepa pjesma od Meri Cetinić. Ako može, može. Izabrali smo pjesmu Lastavica. Hvala puno, kaže Franko. Pozdrav Franku i svima u Višnjanu koji nas slušaju. Mi slušamo sada Cimer Fraj.

0: će biti taj dan koji danas, jučer, sutra. Da, da, Cimer Fraj, hladno pivo. Još je tu želja vaših. Kaže, pozdrav svima na moru uz Bring Your Love od Madone. Živjelo ljeto. Tina iz Umaga. Opa, pozdravljamo sve umažane, umageže koji nas slušaju, posebno Tinu. A još je tu poruka i kaže ovako, na Viber je došlo. Pozdrav svima, Laura iz Finide. Molim vas pjesmu 10 puta od Ele. Nedostaje mi taj dobar stari dance. Lipa večer svima. Ma lipa večer i tebi, Laura. Pozdravljamo sve na Finidi koji nas slušaju. Pjesma ide nakon vijesti kako stvari stoje. Još poruka je tu. Pozdrav od Lorisa iz Vrsara. Neka pjesma od Aerosmith. Hvala i svako dobro. Može, nakon vijesti. Pozdrav Vrsaranima. Dobro večer, Mauricio iz Tara, molim pjesmu Un altra te, Eros Ramazzotti, uživajte. Eto.
1: Noći oči otvara.
0: Pozdravljamo i Mauricija i se u Taru koji nas slušaju, a evo meni neko na vratima zvoni.

Amir i Budim se. Noću budim se. Još dvije minutice do vijesti Hrvatskog radija koje kreću točno u 20 sati, a evo još jedna poruka je tu. Pozdrav za Tonku, Biserku, Frizerku, uz pjesmu Senjorita, Aleksinjo i Star Child. I to ide nakon vijesti, a meni preostaje da odjavim emisiju SMS četvrtkom, koji ide svakog četvrtka od 9 do 20 sati i za sada ja vodim, a sutra nemam pojma. Ko zna? Šalim se. Uglavnom, lijepi pozdrav, uživajte u ostatku večeri i do sljedeće emisije. Ostanite zdravi. Ćao, čao.

0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar Bojan Ivošević smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
1: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja djela.
3: Vijesti.
0: Prije odlaska na ljetnu stanku, vlada je donijela 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Uz to donesena je odluka o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave Bereta Holding Pietro Beret.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
3: Vijesti.
0: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece. Ukrajina je nastavila s napadima na skladišta ruske internetske trgovine Wildberries. Tijekom noći napadnuta su 2. Od sredine ovog mjeseca meta je bilo nekoliko desetaka skladišta Wildberriesa, koji se često opisuje kao ruski Amazon. Svih 55 članica UEFA, među njima i Hrvatska, glasovalo je da će poduprijeti bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi sa svojim planom prodaje udjela prvenstva privatnim investitorima. UEFA-ina odluka donesena je na hitnom sastanku.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Billy Idol, 1984.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Bandolero, 1983.

Aha, 1986. Was that somebody screaming? It wasn't me.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Sve dolazi od misli. Od misli riječi, od riječi djela ili propusti. Vi ste svjetlo svijeta. Dobra su djela sjemenje dobrih djela. Nekoliko misli iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. U mogućnosti i dužnosti kršćanskog života spada sudjelovanje u onome što se događa drugima. Čak ni veliki osamljenici u povijesti, isposnici i redovnici stare crkve nisu trpjeli i molili za sebe, već za one koji to nisu mogli ili htjeli. Do danas počiva na kršćanima svih vjeroispovijesti Isusovo obećanje da su oni sol zemlje. Što je juha bez soli, to je zemlja bez Isusovih pristaša. Sol začinjuje, ona čini juhu ukusnom. Što je bez soli neukusno i bljutavo, to sol oživljava, osvježava. U Isusu mora postojati nešto poticajno što djeluje još po njegovim pristašama. Sol je dovoljna u malim količinama. Slika soli potiče manjinu kršćana da spoznaju svoje mogućnosti i zadatke. Isusovi su pristaše tu zato da bi očuvali zemlju od propasti. Zahvalan čovjek je čovjek koji ono radosno na svom svijetu ne uzima kao nešto samo po sebi razumljivo, već koji svjesno umije uživati u ovome životu. Zahvalan čovjek uzima ozbiljno spoznaju da ovaj svijet nije raj. On se ne čudi teškim, tužnim i nelijepim stvarima u svome životu, jer zna da je i to njegov sastavni dio. Njegova ljubav i pozornost pripadaju međutim stvarima i doživljajima u ovome životu koji donose radost. On je zahvalan za svaku takvu sitnu radost, te stoga doživljava mnogo više radosti u životu nego onaj koji, pogrešno shvaćajući ovaj svijet, još uvijek misli da ima pravo na raj i zbog toga biva uvijek iznova razočaran. Isusov učenik se ne razočarava. Isusov učenik ne doživljava razočaranje. On ima vječnu nadu. Nadu u spasenje, nadu u vječni život. I zato je on uvijek sol zemlje, svjetlo svijeta. Isus kaže, vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti, nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlo svijeta, ne može se sakriti grad što leži na gori, niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vidite vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
1: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
2: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, a onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
1: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
1: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
1: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bareta.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar, Bojan Ivošević, smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Vijesti. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traje. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Veliki požari dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske, s vatrom se bore i Turska, Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su prekjučer poginula 3 vatrogasaca. Europu je zahvatio već 4. ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola, koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubrovac.
9: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
10: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
9: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
11: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
9: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
10: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
9: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
5: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. A već ovoga petka nogometna uzbuđenja sele i na domaće terene, jer utakmicom Dinamo Slaven u 20 sati počinje nova sezona Supersport HNL-a. Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencije.